0: שהיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף יוד דלת. מתניתין. כל הקודשים שקדם מום קבוע על הקדשם ונפדו, חייבים בבכורה מתנות יוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר, לאחר פדיונן. שוחתן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה, ומתו ייפדו חוץ מן הבכור ומן המעשר. ידוע, כתוב בתורה, בארוח חז"ל את הפסוקים, שאם יש בהמה, שאדם הקדיש אותה לקורבן, ולאחר מכן נפל במום, הרי שמותר לפדות את הבהמה הזו, בכסף קונים בהמה אחרת שאין במום, ומקריבים אותה לאותו קורבן, שהבהמה הראשונה הייתה מיועדת להקרבה, ואותה הבהמה, שהייתה מיועדת לקורבן ונפל במום, היא נעשית חולין ומותרת באכילה. עם זאת, יש הגבלות מסוימות שאותה בהמה אי אפשר להשתמש בחלב שלה, אסור לגזוז אותה, אלא רק מותרת באכילת בשרה. זה מדובר כאשר הבהמה מתחילה הייתה תמימה, הוקדשה לצורך קורבן, ולאחר מכן נפל במום. כאן התנה מלמד אותנו שאם יש בהמה שעוד לפני שאדם הקדיש אותה היה במום, נמצא שבשעה שהקדיש אותה מעולם לא חלה עליה קדושה חמורה, לא חלה עליה קדושה גמורה לקרב אגבי המזבח, אלא יש בה רק כעין קדושה דמים בלבד, הדין של הבהמה הזו שונה. וכך אומר התנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כלומר זה לא מום עובר כמו שהיה עתיד לעבור והיא הייתה אמורה להיקרק במזבח, אלא היה מום קבוע, מום שאיננו עובר, היה בבהמה הזו עוד לפני שאדם הקדיש אותה לקורבן, גם לאחר שהאדם פדה את הבהמה הזו, את הקדושה שבה חל על כסף וכסף קודים קורבן, אבל הבהמה הזו היא עכשיו חולין, מה הדין שלה? אומר התנא, חייבים בבחורה. אם היא תלד בהמה לראשונה, הרי שזה יהיה קדוש בקדושת בכור. וכן, אם אדם ישחט את זה, חייב לתת מזה זרוע על חיים לקיבה, את המתנות לכהן. ודינה כמו כל חולין גמור, שאפשר גם לגזוז את זה, את הבהמה הזו. אפשר גם לעבוד איתה. וכן, הולדות שלה מותרים, החלב שלה מותר בשתייה, כל זה דווקא כמובן לאחר פדיונן. המשיך התנא ואומר, והשוחתן בחוץ פטור, כלומר כל בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, היא אפילו אם הוא שוחט אותה הוא מקריב אותה לשם השם יתברך, אם הוא עושה את זה מחוץ לבית המקדש הוא חייב על כך כרת, כיוון שיכול הרי היה להקריב את זה בתוך בית המקדש פנימה. אבל הבהמות האלו, כיוון שהיה בהם מום קבוע מתחילה, גם אם אדם שוחט אותם מחוץ לעזרה, אפילו עוד לפני הפדיון, הדין הוא שהוא פטור מעונש של קרת. ואפילו אם זה היה מום קל, שבאופנים כאלו יש מקרים שהוא ענוש, באופן הזה, כיוון שזה היה מום קבוע מתחילה, אפילו אם זה מום קל, דוקין שבעין, כפי שתכף נראה, גם כן פטור. ואין עושים תמורה. כתוב בתורה שאם אדם הקדיש בהמה לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב, ואם המר ימיר בהמה בהמה והיהו תמורתו יהיה קודש. כל זה רק בהמה שמתחילה הייתה תמימה, אבל הבהמה הזו שעוד לפני שהקדיש אותה היה במום, אם האדם אומר על בהמה אחרת הרי זו תמורת זו, התמורה לא חלה ואינו לוקה, ואין בכך כלום. מביאים מתו, ייפדו. הבהמות האלו שהמום חל עליהם עוד לפני שיקדיש אותם, אם מתו בלי פדיון, ניתן לפדות את זה גם לאחר המיטה של אותה בהמה, כדי להכין את הבשר לכלבים, חוץ מהבכור ומעשר, שאפילו שיש בהם מום, ריחל עליהם קדושה חמורה, כי הבכור, ברגע שיצא מלחמו, הוא קדוש אם הוא זכר. מעשר גם כתום פורש לא יבקר בין טוב לרע. מילא בשתי אלו, אף על פי שהמום היה עוד לפני שהתקדשו, הדין הוא שהם קדושים. ממשיך התנא ואומר, וכל שקדם הקדשן את מומן, כל בהמה כזו שבתחילה היא הייתה תמימה, לא היה בה שום מום, ואדם הקדיש אותה ולאחר מכן נפל במום. או דוגמה נוספת אומר התנא, או מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד להם מום קבוע. אפשרות נוספת, שאכן היה עוד מום בבהמה הזו לפני שאדם הקדיש אותה, אבל זה היה מום עובר, וממילא במה כשלא מום עובר, אפילו שבאותה שעה, כל זמן שעדיין המום הזה לא יתרפא, אי אפשר היה להקריב את הבהמה הזו. אבל מכל מקום, זה קדוש בקדושת הגוף, בקדושה חמורה, שהרי עתיד המום הזה להתרפא, ומלאה אז אחר כך אי אפשר להקריב אותו. לפיכך מוסיף התנא, אם לאחר מכן, לאחר שאדם יקדיש, אז נוצר בזה מום קבוע, מום גמור, אז כאן מדובר בהמה שהיה לה זמן מסוים שהייתה קדושה בקדושה חמורה, לאחר מכן נולד במום קבוע ונפסלה. מרתנה כאן הדינים שונים ממה שאמר למעלה. ונפדו, גם אם הבהמה שנפל במום קבוע נפדתה, פטורי מן הבכורה ומן המתנות, למרות שכבר היא פדויה, היא עכשיו בהמת חולין, כיוון שעדיין נשאר במעל קדושה, שראה אסור לגזוז את הבהמה הזו, אסור לעבוד איתה, מותר לאכול את הבשר שלה כמו כל מאכל חולין, אבל עדיין בקטעת שתה קדושה, לכן לא חל בזה לא קדושת בכורה, וכן זה נחשב כמו בהמות קודשים שפטורים להביא את המתנות לכהן. ועיניים יוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם, כמו שאמרנו, גם לאחר הפדיון אסור לגזוז ולעבוד בבהמה הזו, וכן אם נולד לה ולד, וכן החלב שלה, הכל אסור. והשוחטן בחוץ חייב. אם לפני שהאדם פדה, האדם שחט הבהמות האלה בחוץ, הרי שענוש על כך קראת, זה נקרא שחוטי חוץ. רש"י כותב שמבואר בגמרא שזה דרכא אם היה מום קל, נקרא דוקין שבעין, שבאופנים האלו, אם האדם בטעות שחט זה בעזרה ועלה את זה על גבי המזבח, הדין הוא שלא ירד, אלא יקטירו את זה על גבי האש. לפיכך, אם אדם שחט זה בחוץ, חייב. האם היה בזה מום גמור, שאם האדם היה מעלה את זה על גבי המזבח, אף פכן, היינו אומרים לו להוריד את זה מהמזבח? אופן כזה, הרי שהוא פטור מקראת, אם הוא שחט זה בחוץ, גם לפני הפדיון. ועושים תמורה, כמו כן, אם עדיין לא פדו את זה, הדין הוא שאם אדם אמר בהמה אחרת זו תמורת זו, זה נתפס. ואם מתו, יקברו. דהיינו, אי אפשר לפדות את הבהמות האלו, אלא אם כן בעודן חיים, שאפשר להעמיד אותם ולהחיל אותם לפני הכהן. אבל אם מתו כבר, לא ניתן לפדות אותם ולהחיל אותם לכלבים. גמרא, תמה דנפדו, הלא נפדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. כסבא, קדושת דמים, מדחה מן הבכורה ומן המתנות. משמע מדברי התנא, שהקודשים האלו, שאמרנו בתחילת המשנה, קדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, אז חייבים בכורה ומתנות. משמע, אבל אם עדיין לא נפדו, למרות שהם לא קדושים בקדושה גמורה, בקדושה חמורה להקרב על גבי המזבח, אלא רק קדושת דמים בלבד יש בהם, אמר פי כן, הם היו פטורים מן הבכורה ומן המתנות. למה? כי התנא סובר קדושת דמים, גם כן מדחה מן הבכורה ומן המתנות. ויוצאין לחולין לגזז ולעבד. הבהמות האלו, שהיה מום קבוע עוד לפני שדם הקדיש אותם. טעמה די נפדו, לכן מותר לגזוז ולעבוד אותם. הלא נפדו, אסיר בגזי בעבודה, ככה מוכח מהתנה. מסייע לה לרבי אלעזר, לאמורה רבי אלעזר, דאמר קודשי בדק הבית אסורים בגזי ועבודה. אפשר להביא מכאן ראייה לדברי רבי אלעזר שאמר, שאם האדם הקדיש בהמה לבדק הבית, אסור לגזוז לעבותה, למרות שאין בה קדושת הגוף. כמובן, לא הכוונה היא שהוא רוצה לקחת את הגיזה ואת העבודה בחינם, כי זה אסור, יש פה מעילה בקודשים. אלא אפילו אם הוא רוצה לשלם על כך להקדש, גם כי הדבר הזה אסור, כמו שאסור לעבוד בקורבנות. ראיה לדבריו מהמשנה, שהרי במשנה שלנו התנא אומר שהקודשים האלה שקדמו הם קבוע להקדשן, הרי יש במרק קדושת דמים בלבד, כמו קודשי בדק הבית. התנא אומר שאסור בגיזה ועבודה, אלא אם כן לאחר פדיונן. הגמרא דוחה, אמרה לה, קדושת דמים למזבח הוא דמי חיפה וקדושת הגוף למזבח, גזרו ביאור רבנן. אבל קודשי בדק הבית לה, את הגמרא דוחים ואומרים, לא עולה אומר לך קודשי בדק הבית מותרים בגיזה עודה, כיוון זה רק קדוש קדושת דמים. אבל במשנה למה אסרנו את זה? זה אסור רק מדי רבנן, מפני שאומנם גם במשנה שלנו זה רק קדושת דמים, אבל כיוון שזה בהמה שהוא הקדיש אותה כדי שבכסף שלה נקנה קורבן למזבח, לפיכך יבואו אנשים לטעות ולהחליף בבהמות כאלו שבתחילה אדם הקדישתם ורק לאחר מכן נפל באמום, שבהם אסור מדין תורה להיגזז ולעבד. לפיכך אסרו חכמים גם בהמה כזו שקדם מום קבוע להקדשן, כי יכול דם לטעות. מה שאין כן, בהמה שדם הקדיש אותה לבדק הבית היא לא דומה כלל לבהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן ונפל במום. ולפיכך ייתכן ששם יסבור התנה שמותר בגיזה בעבודה ולא כדברי רבי אלעזר. לכן אין ראיה במשנה לדבריו, אין קושיה עליו, אבל גם אין ראיה לדבריו. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. הכי דמי, אלי מה דעבר ותהיה לאחר פדיונן, פשיטה, חולי נינו. בתגמרה, מה התנה אומר לי שהוולד של הבהמה הזו שקדם מום קבוע להקדשן, אם האדם פדע אותה, הוולד שלה והחלב שלה מותר. מה הכוונה? אם הכוונה היא שהבהמה הזו לאחר שהוא פדע אותה התעברה, פשיטה שהוולד שלה מותר, הרי זה באמת חולין לגמרי, יכול אפילו להיגזז ולעבד. אלא דעבר לפני פדיונן והתיידיד לאחר פדיונן, אלא ודאי כוונה נתנה לחדש אפילו אם היא התעברה לפני שפדו אותה, אבל נולדה, הוולד נולד לאחר הפדיון, הדין הוא שהוולד הזה הוא מותר. נדקדק את הגמרא, הלפני פדיונן אסירה, מוכרח מדברי התנא שאמר ולדן חלבן מותר לאחר פדיונן, דיינו שהוולד נולד לאחר הפדיון. משמע אבל אילו אותו ולד נולד לפני הפדיון, היה אסור אותו הוולד בשביל חולין. אומר רש"י, להקריב אותו על המזבח בוודאי שישר, כיוון שהוא נולד מבהמה שהיא עצמת דחויה, יש בה מום ואי אפשר להקריב אותה גם במזבח, לכן ודאי שגם הוולד הוא גם כן אי אפשר יהיה להקריב אותו. אבל מכל מקום, אותו הוולד הזה ניתן יהיה לפדות אותו, בלי פדיון אסור להשתמש בו. והכך שואלת הגמרא, נבדין תמימין או אין נבדין תמימין? אמרתי עכשיו שהוולד הזה שנולד עוד לפני שהספיקו לפדות את האם, הוא אסור בעבודה, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותו. השאלה היא, האם מותר לפדות אותו בעודו תמים? או שנאמר שכמו כל הקודשים שאי אפשר לפדות אותם אלא רק לאחר שיפול בהם מום, גם זה תמתין עד שיפול באותו הוולד מום, ורק אז יהיה מותר לפדות אותו. תשמע, המדפיס בעל יומין קבועין לגבי מזבח וילדו, דהיינו, שהיה לאדם בהמה שיש לה מום קבוע, ולאחר מכן הקדיש אותה, ואותה בהמה ילדה, לפני שהספיק לפדות אותה, ימכרו, ואין צריכים מום. מפורש בברייתא שמוכרים אותה בעוד אותו הוולד הוא תמים, אין בו מום, אותו אי אפשר להקריב לעולם, אבל אפשר יהיה למכור אותו, לא צריך להמתין עד שיפול בו מום וימכרו אותו. למה? והרתנה שאין קדושה חלה עליהן, לא חלה עם קדושה גמורה כדי שנצטרך להמתין שיפול בו מום, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, היות שזה רק ולד של בהמה שהיא עצמה אין בה קדושת הגוף אלא רק קדושת דמים בלבד, ואפשר למכור אותה. אחרי קל וחומר שהוולד שלה גם כן יהיה ניתן למכור אותו, למרות שעדיין לא נפל בוולד מום. לקדש את הגמרא, טעמה שלא יהיה תפול חמור מן העיקר, אבל יחדיש זכר לדמיו קדוש קדושת הגוף, מסייע לי לרבה דאמר רבה הקדיש זכר לדמים, קדוש קדושת הגוף. דייקת הגמרא ממה שהתנה אומר, למה לא חלה על אותו הוולד קדושה? בגלל שלא יתפל חמור מן העיקר, לא יכול להיות שהוא יהיה קדוש יותר מאשר אמו. משמע לולא זאת, למרות שאדם לא הקדיש את הוולד הזה בקדושת הגוף, הקדושה הייתה חלה עליו. מכאן ראה לידי רבה, שאומר שאדם שהקדיש זכר, זכר כלומר איל, אדם שהקדיש איל בשביל דמיו,

למכור אותו, צריך להקריב את הילד הזה בעצמו, ראה לדבריו מהמשנה שלנו. והשוחטן בחוץ פטור, בלעזר מתנה חייו, ומוקילה בבמת יחיד, אמר בלעזר, מנהל זובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת יתר הבמות, שהוא בלא תעשה, שנאמר, לא תצבח להשם אלוקיך שור ושה. אם אינו עניין לבמה גדולה לכתיב, עבר יותר שבור וגומר, תנו עניין לבמת יחיד. אז למדנו במשנה, שאדם שהיה לו בהמה, שיש לה מום קבוע ולאחר מכן הקדיש אותה, אם הוא שוחט אותה מחוץ לבית המקדש, הוא פטור, זה לא נקרא שחוטי חוץ. רבי אלעזר האמורה היה שונה במשנה, השוחטן בחוץ חייב. למה? כי הוא מסביר שהמשנה מדברת בזמן היתר הבמות. לפני שנבנה בית המקדש בירושלים, היה תקופות שהיה מותר לכל אדם להביא לאיזה אבנים לבנות מזבח ליד ביתו ולהקריב עליו קורבנות של נדרים ונדבות. זה נקרא במת יחיד. ועל זה אמר רבי אלעזר שהתנה שלנו בא ללמד אותנו, שלמרות שזו במת יחיד, זה נקרא לשחוט את הבהמה בחוץ, גם כן אסור לשחוט בהמה שיש לה מום. ואדם שוחט הזה, הוא חייב על כך מלכות. למה? אומר רבי אלעזר, כתוב הפסוק, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום. מה הכוונה? אם הכוונה היא לגבי להקריב את הבעל מום בבמת ציבור, דהיינו בבית המקדש במזבח, הרי זה גור פסוק מפורש מקום אחר, עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרה וילפת, לא תקריבו אלה השם וישלת מהם על המזבח להשם, שאי אפשר להקריב זה על המזבח, דהיין במת ציבור. כי הכוחך, הפסוק שאמר לצבח להשם לוקח השור ועשה אשר בו מום, הכוונה היא אפילו במת יחיד. וזה התנה בא ללמד אותנו כאן. שואלת הגמרא, אמא, אם נהיו עניין לקדשים, נהיו עניין לבכור. סקא תחא מינא הואיל וקדוש שהוא בעל מום, לקריין עמי כשהוא בעל מום, כמה שמעלן דלה. תגמרא, מנין לך רבי אלעזר לומר שהפסוק הזה שאמר לצבח אלוקיך שור ועשה מדבר לגבי במת יחיד בנדרים ונדבות? אולי הפסוק הזה מדבר רק שאסור להקריב במזבח בבית המקדש. אלא מה? תאמר לי, הרי לכאורה במזבח אני יודע יש פסוק אחר, עבר אותו שבור חולה. וישאל את מינו ממעל המזבח להשם, הייתי חושב שזה מדבר דווקא לגבי כל הקורבנות כולם, חוץ מבכור. אבל בכור, היות שבכור, אפילו אם הוא יצא מרחם אמו, כשיש בו מום, בכל זאת הוא קדוש. אז הייתי חושב שמלא גם אולי נקריא אותה גם במזבח. לכן צריך פסוק נוסף לומר לו תזבח, שוב עשר שירי בו מום, שגם בכור, אבל אפילו שהוא קדוש, לא מקריא אותה גם במזבח. ומניין לך ללמוד רבי אלעזר שזה נאמר לגבי הזובח בבמת יחיד? נגמרה אמרי, בכור בהדיה כתיב בי, פיסח או עיוור, לא תזבחנו. זה לגבי הבכור, יש פסוק מפורש, מקום אחר, שאומר, חיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו, השם לוקח שם בר גבי בכור, כתוב מפורש שלא מקריבים אותו. ואמא, אם אינו עניין לקדשים, פניו עניין למעשר, צקה תחה מן הועיל וקדוש ביומות הכתיב, לא יבקר בין טוב לרע, נחריב נמי במומה, כמה שמעלה אנדלה. תגמרה טוב, עדיין, מנהל לך ללמוד שזה בשביל במת יחיד. עולה הפסוק, לא תזבח להשם לוקח שוב עשה שיהיה במום, מדבר דווקא על בית המקדש במזבח. ומה החידוש? הרי כבר כתוב מקום אחר שלא מקריבים בהמה בעלת מום במזבח. התשובה היא, הייתי חושב שזה מדובר בכל הבהמות חוץ ממעשר. כאשר אדם יש לו בהמות נולדו לו בעדר שלו, אז צריך להדיר אותם, להכניס אותם לדיר להתעשר. וגם בהמה שהיא בעלת מום, אם יצאה עשירית, היא קודש להשם. הייתי חושב, כיוון שהיא קודש, מלא גם יקריא אותה גבי המזבח. כמה שמענה שלא מקריא אותה גבי המזבח. אמרי, מעשר נמי גמר העברה מבכור. לא צריך פסוק למדתי שמעשר בהמה, אם יש בו מום, לא מקריאים אותה גבי המזבח. כיוון שלמדנו גזרה שווה, כאן כתוב, כל אשר יעבור תחת השבת, שם כתוב, עברת כל פתי רחם להשם, גזרה שווה עברה עברה מבכור, כמו שמה, למרות שזה קדוש, לא מקריבים, גם מעשר בהמה, אבל פי שהוא קדוש, אם יש בו מום, לא מקריבים אותו. אם התניעו עניין לתמורת קדשים, סלח לתך אמינה, הועילו קדושה, שהיא בעלת מום, תכתיב לו חליפנו להמיר אותו, וגומר, קרבה נמי כשהיא בעלת מום, כמה שמעלן דלה. עדיין שואלת הגמרא, אולי הפסוק לא תזבחנו,

0: בא ללמד אותי שאם אדם עשה תמורה, המיר בהמה בבהמה, ויש בה מום, הדין הרי שאותה בעלת מום היא מתקדשת, כמו שכתוב פסוק לא יחליפם להמיר אותו רע בטוב או טוב ורע. אז מה שהפסוק אומר טוב ברע משמע שאם היה לו בהמה תמימה שהקדישת לקורבן והוא המיר אותה בבהמה אחרת שהיא רע, דהיינו שיש בה מום, הקדושה חלה בה, יהוא תמורתו יהיה קודש. הייתי חושב, כיוון שהיא קדושה, אולי גם נקריב, כמה שם הפסוק לא תזבח שור ועשה שלא תקריב אותו, אבל כל זה דווקא במזבח. אבל אם אתה רוצה להקריב בהמת יחיד, אולי יהיה מותר גם שיש בזה מום. עונה הגמרא, אמר קרא והיהוא תמורתו, מקיש תמורתו לא, מה הוא בעל מום לה, אז תמורתו בעל מום לה. אומרת הגמרא, גם בלי הפסוק לא תזבח השם לוקח השור ועשה שיהיה במום, אני יודע שבהמת תמורה לא מקריבים את המזבח ויש במום. למה? קרא הפסוק אומר ואם המר ימיר בהמה והמה והיהוא תמורתו יהיה קודש, והיהוא תמורתו, פסוק מדמה את התמורה אליו, כמו שבהמה שאדם נדר והקדיש אותה יש במום לא מקריבים אותה, כמו שכתוב בפסוק מפורש, כך גם כן התמורה יש במום לא מקריבים אותה. מתקריב לה רבי זירא, אמא תנהו עניין לבלדות קדשים, סגרת לך מן ההועיל וקדושים כשהן בעלים ומין אגב אימן, כשהן בעלים ומין המיקר וכמה שמעלה דלה. עושים להקשת רבי זירא, עדיין מנהל לך ללמוד שלא מקריבים בעל מום בבמת יחיד. הרי כידוע, בבמת יחיד יש כמה קולות לגבי הקרבות. למשל, לא צריך דווקא כהן שיקריב בבמת יחיד. כל אדם יכול להקריב בבמת יחיד. יש עוד כמה קולות. אם כן, אנחנו אולי נאמר שגם זה מותר להקריב בעלת מום, גם כן בבמת יחיד. והפסוק הזה, תגיד לי, בשביל מה בא? הפסוק הזה, שואל רבי זירא, אולי אני הייתי אומר, שזה בא למתי לגבי ולדות קדשים. כלומר, אדם שקדיש בהמה ונולד לה ולד, הוולד הזה קדוש. גם מי שיקדיש אותו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שהוולד הזה קדוש, אז אם כן, אולי אפילו אם יש בו מום, גם כן יקרב, כמה שמעלן הפסוק, לא תזבח שור וסשר במום, שלא, שהוא לא אישר להקריב אותו. ואם כן, מניין לך שהפסוק הזה מדבר לגבי במת יחיד? אמר רבה, כבר פסקה התנה דבי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כבר הביא מקור חותך לכל הדברים האלה כולם, שישר מכך למה, דתן דבי רבי ישמעאל. כתוב הפסוק, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך. רק קדשיך אלו התמורות, שאם אדם המיר בהמה בהמה. הפסוק ממשיך, אשר יהיו לך אלו הוולדות. הפסוק ממשיך ואומר, ונדריך. הפסוק אומר כך, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך, תישא ובאת אל המקום שבחר שמלכך. ונדריך, זה מה שאתה עצמך הקדשת אותה. יחישן הכתוב לנדר, גם את התמורות וגם את הבלדות. מה נדר? מה בהמה שאדם נדר והקדיש אותה? בעל מום, לא, זה לא כרגע במזבח, אף הנה, גם התמורות וגם הבלדות של הבהמות של קודשים, נמי בעל מום, לא. ואם כן, הפסוק לא יצבח להשם לוקח השור ועשה שיהיה בו מום, מיותר. הכוחך זה בא למד אותנו, שאכן, אם האדם רוצה להקריב במת יחיד, חייב להקריב דווקא בהמה תמימה ולא בעלת מום, כמו שאמר רבי אלעזר. ואין עושים תמורה, מה יתעמה? דאמר קרא, לא יחליפנו להמיר אותו, וגומר. השתרה בטוב אמרת לה, טוב ברע מבעיה, אלא טוב מעיקרו עושה תמורה, המעיקרו אין עושה תמורה. עוד למד במשנה, שבהמה שהיה במום או לפני שהקדיש אותה, אם אדם אמר, הבהמה האחרת זאת תמורת זו, בכלל לא תופס. תגמרה מניין, כתוב הפסוק, אדם שהקדיש בהמה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, טוב ברע, או רע בטוב. לכאורה, אם הפסוק אומר רע בטוב, דיינו אפילו בהמה הזו שהקדישתה יש בה מום, אדם לא יכול להחליף אותה בבהמה שהיא, להמיר אותה בבהמה אחרת שהיא תמורה, שהיא טובה. אם כן, שהפסוק אומר טוב ברע, מה בא להגיד לך? הרי קל וחומר שאם בהמה הזאת היא טובה, ודאי שאי אפשר להמיר אותה בהמה אחרת שהיא רעה. אלא ודאי, מה שהפסוק אמר טוב ברע, כוונתו לומד אותנו כך, דווקא בהמה שהיא טובה מתחייתה, דהיינו שהייתה תמימה ואחר כך נפל במום, אז באמת האדם יכול לעשות לה תמורה. אבל בהמה שמתחילה הייתה רעה, מתחילה הייתה בעלת מום, היא לא תופסת בכלל תמורה. אם מתו יפדו, אמר רב יהודה, אמר רב, זו דברי רבי שמעון, דאמר קודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה. קודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, דתנן. ושעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו יפדו, ומודה רבי שמעון, בעלמו מעיקרו, שנבדה, מה הייתה עמדה, מה קרה? אותה, אותה למעוטה בעלמו מעיקרו. אבל אחרי אומרים, אם מתו יקברו. אומרת הגמרא, מה שלמדנו, שבהמה שדם הקדיש אותה, כשהיה בה כבר מום קבוע. ממילא, אפילו אם הבהמה מתה, ניתן לפדות אותה. זה אומר רב יהודה מרב, זה דעת רבי שמעון, שאמר, כשכתוב בתורה, ויעמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, וכו', זה מדבר לגבי בהמות שאדם הקדיש לנו מזבח, נקרא קודשי מזבח. אלה היו בכלל עמדה ואחר, זה נאמר בתורה, ועמית הבהמה לפני הכהן, הכתוב יעריך הכהן אותה, אבל קודשי בדק הבית, בהמות שאדם הקדיש אותם לבדק הבית, אז זה לא נאמר העמדה והערכה. ככה אומר רבי שמעון. ובכל זאת אומר לנו רב, מודה רבי שמעון בבעל מום מעיקרו שנבדה, למרות שהקדיש את זה למזבח. אם כמו במשנה שלנו שהיה בזה מום באותה בהמה עוד לפני שהוא הקדיש אותה, אפשר לבדות את זה. למה? כי רב פסוק אומר ועריך הכהן אותה בין טוב ובין רע. מה הפסוק בא לחדש לי אותה? מה בא למעט? בא למעט בהמה שהיה במום עוד לפני שהקדיש אותה. כל זה דעת רבי שמעון, אבל החכמים חולקים וסוברים שבהמה כזו, שאפילו שהיה בה מום עוד לפני שהקדיש אותה, אם היא מתה, אי אפשר להעמיד אותה לפני הכהן, כי היא מתה. הדין הוא שאי אפשר לפדות אותה, והיא אז צריך לקבור אותה. שואלת הגמרא, מן חכמים, תנא דבי לוי ודתן דבי לוי, הכל הוא בכלל עמדה וערכה, ואפילו בעל מום מעיקרו. וכן תנא לוי מתיתה, אפילו חיה, אפילו עוף. מת הגמרא, מי זה חכמים? זה התנה של בית לוי, שהוא שנה אומר, הכל בכלל עמדה ואחר, אפילו בעל מום עיקרו. על זה אמר רב, שהמשנה לא כדעת חכמים האלו. ככה גם כן לוי גורס בברייתא שלו, שיש דעת חכם שאומר, שאפילו חיה ואפילו עוף, למרות שזה בוודאי, אין הקדושה חל עליו קדושת הגוף, אלא אך ורק קדושת דמים, אף פי כן, כמה שהקדיש את זה למזבח, למרות שאי אפשר להקדיש אותו בעצמו, את החיה לא כרגע במזבח. אף פי כן, אי אפשר לבדות אליהם כן בעוד החיה שאפשר להעמיד אותה לפני הכהן, לא כשהיא מתה. שואלת הגמרא, והכתיב אותה, מה זה בא למעט לפי הסבר הזה? מהגמרא, אותה לתנא דבי לוי, קשי, אכן זה לא מובן. שואלת הגמרא, אבל רבנן פליגי על יד רבי שמעון, מה, יכי נמידי אם מתו יפדו, יכי זו רבי שמעון מחלוקתו עם בעלי. ומה שהסברת, מה הכוונה לרב שאמר, זו רבי שמעון, אבל חכמים, מי זה חכמים? אחים הכוונה היא תנא דבי לוי, הוא החולק, הוא לפי דעתו משנתנו לא תיקון, משמע, אבל החכמים החולקים על רבי שמעון שמה במסכת תמורה, והם סוברים שקודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה, משמע, שמשנה שלנו היא אכן כן יכולה לבוא כדבריהם. אם כן לכאורה, מדוע הרב אמר זו דברי רבי שמעון? צריך להגיד זו דברי רבי שמעון מחלוקתו, גם דעת החולקים עליו. אמרי רב, כי רבי שמעון מלכיש דאמר לרבנן קודשי בדק הבית בכלל עמדה וערכה, קודשי מזבח לא היו בכלל עמדה וערכה, אלא מתוך המתידין כי רבנן דקתן נשפה ואם מתו יקברו. את הגמרא לא, רב סובר כדעת רבי שמעון מלכיש שפירש את דברי חכמים שם מסכת תמורה, שמה כמתן לומר קודשי מזבח היו בכלל עמדה וערכה דווקא קודשי מזבח ולא קודשי בדק הבית, ולכן לפי זה אי אפשר לומר שמשנתנו כדעת חכמים. שרי כתוב בספר שאם האדם הקדיש בהמה שהייתה תמימה ולאחר מכן נולד במום, אי אפשר לפדות אותה, אם מתו יקברו. והרי לכאורה לפי דעת החיים האלו הליבד הריש לקיש, הרי אפשר לפדות אותה למרות שהבהמה הזאת היא מתה ואי אפשר להעמיד אותה על רגליה לפני הכהן. שואלת הגמרא, אמרי מי דהי מתו יקברו משום בעמדה ואחרו, דימה משום דהן פודין את הקדשין לאכילן הכלבים, הוא אמרה, אם כן ניתנה, אם נעשו טריפה, יקרבו. שאלו החכמים את המדרש, אפילו אם נאמר שסורים כדעת רבי שמעון בן לקיש, אבל מי אמר לך שהספר של המשנה שאמרה, שאם בהמה יקדיש אותה ולחר מכן נפל במום, אם היא מתה, יקרבו, בגלל שאי אפשר להעמיד אותה. אולי הסיבה של הטענה אחרת, כי הוא סובר שאין פודים את הקודשים להכיל אותם לכלבים, אבל אולי זאת, הנה חימי אפשר באמת לבדות, אין בזה בעיה, מה שאי אפשר להעמיד אותה. אם כן, שני יכולה לבוא כדעת חכמים. עונה הגמרא, לא ייתכן שזה הטעם של המשנה. שאם כן, למה הוא הזכיר אם מתו? אני צריך להגיד, אם נעשו טריפה יקברו. שאפילו אם תרצה לבדות בעודה, עוד טריפה זו חיה, תרצה לבדות שלע מיתו לפני הכהן, ותשחט אותה, תאכיל אותה כלבים. גם כן, הדבר הזה אסור אלא הכוכח, שסברת התנאי מפני שאפשר לעשות לזה עמדה ואחה. מי בעיתם אל העולם רב כי רבי יוחנן סביר עליה, ותנה זו דברי רבי שעון מחלוקתו. אפשר גם תרץ, אומרת הגמרא, באמת לא כמו שאמרנו למעלה, אלא רב סובר כדעת רבי יוחנן, שאמר שדעת חכמים החולקים על רבי שמעון, בין קודשי מזבח ובין קודשי בית הכבית, בכלל עמדה ואחה ומילה ודאי, שאם מתו, יקברו כי אי אפשר להעמיד אותם. ואם כן, למה רב יעמיד את המשנה כרבי שמעון? אכן, כוונתו לומר, כרבי שמעון הוא מחלוקתו. הוא בא רק לשלול את החכמים ששנה אותם דווי לוי, שהם סוברים שאפילו בעמו מעיקרו גם כן צריך עמדה ואחה. כמותם המשנה לא תבוא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושלום. כן, מתנצל, לא היו חדשות היום של ישראל. היום צריך לבדוק את זה, למה לא היו חדשות. היום יום שני, 5 באוקטובר, חבדלת בתשרי, תשפ"ז. דיברנו על זה שהימים האלה הם ימים קשים לכולנו, בטח לחללי משפחות הנרצחים ולחללי מערכות ישראל. הסיפור הזה שמתחיל היום עם טקס ממלכתי ואחר כך טקס לאומי ואחר כך השבעה באוקטובר, הימים האלה הם רצופים באזכרות ובמחשבות ובנגיעות בכאב. אתמול הייתה הזכרה לשיר ביטון, השם יקום דמה, סמלת שיר ביטון, חובשת קרבית מאשדוד שנפלה בקרב במוצב נחל עוז. חיבוק להורים אסי ואורי, הם בדיוק גם סיימו קורס חובשים במדה, בקורס שנקרא על השם של שיר, על השם של הילדה שלהם. תבינו, זה קטע כזה שהזמן עובר והכאב נשאר, והרבה מאוד מהמשפחות, דתי רובן, עושות הכל כדי להמשיך בחיים, כדי להמשיך ולזכור. אבל זה שאסי ואורי הקימו, בעצם יצרו קורס במדה על שם הבת שלהם שהייתה חובשת קרבית במוצב בנחל עוז, וזה שהם, איך אני אגדיר, וזה שהם בעצמם הלכו בעקבות הילדה וסיימו גם הם קורס חופשים, הם חופשים היום לכל דבר והם מתנדבים גם במדה. חיבוק לאסי ואורי. הנאור שלנו, נאור חסידים, הערב ההזכרה באשדוד, גלית ואבי, מור, נועה, איליה, חיבוק גדול. אנחנו נהיה שם. נסה לחשוב על המפגש הראשון של אבי שהגיע לבית של סיוון, וראה ביחד איתנו את כל הזוועות שעשו המפלצות הנאציות, ואת הכאב, ואת הבכי, ואת הזעקה. וכן, נאור שלנו היה גיבור. שניסה בכל כוחו לשמור על סיוון, אבל מול המפלצות האלה זה לא, אין. המפלצות האלה, כל הזמן אני אומר, וזה לא קשור לשום דבר אחר, הכותרת הראשית היום בידיעות אחרונות מדברת על כך ששלוש שנים לשבעה באוקטובר וחמאס עדיין שם. זאת הכותרת, חמאס עדיין שם. וגורמים במערכת הביטחון אומרים שחמאס במצוקת תחמושת קשה, אבל למודים אין פתרון להשתלטות ארגון הטרור על מסעיות הסיוע שנכנסות באישור ישראלי. והסיפור הזה של חמאס עדיין שם, אני אגיד מה אני חושב על זה. קודם כל, היה סיפור של 251 חטופים. מדינת ישראל התעוררה בשעות שאחרי בוקר היה 7 באוקטובר, בהלם מוחלט, הלם מוחלט, ואלם באלף מוחלט. היה הלם ואלם מוחלטים. העובדה שמשהו כמו 5,000 מפלצות של החמאס פורצות את הגדר ועושות במשך שעות על גבי שעות, על גבי שעות, על גבי שעות, את כל הזוועות שיכולות להיות מתוארות בספרים, והם גם המציאו את מה שהנאצים לא עשו, אז היה הלם מוחלט. וכמובן שכשיש לך 251, תחשבו על זה, תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים, אחים, אחיות צעירים, צעירות, בני נוער, הורים צעירים, לפעמים משפחות שלמות, במרתפים בעזה, במנהרות בעזה, מי שאומר שצריך היה למחוק את עזה בשעות הראשונות או בימים הראשונים, לא יודע על מה הוא מדבר. לא יודע על מה הוא מדבר, כי הדילמה הייתה דילמת 251 החטופים. והיה צריך לעשות הכל, וטוב שעשו, להחזיר אותם הביתה. כי הסיפור הזה של החוב המוסרי של מדינת ישראל, שהפקירה את ילדיה ואת תושבי העוטף בשבת של השבעה באוקטובר, זה היה חוב שאי אפשר היה להגיד, טוב יאללה, גם עשו מה שעשו, ועכשיו מחר בודר בו ונעשה את מה שצריך, ונהרוג את כולם. לא. והחמאס נמצא שם בעזה, ואנחנו ממשיכים להרוג בו ולפגוע בו, ואנחנו ממשיכים עם תפנית דרמטית שהיא לדעתי המשמעותית ביותר, שהחיילים שלנו נמצאים מעבר לגדר, ובעצם הם חוצצים בינינו תושבי העוטף לבין, אגב זה לא רק תושבי העוטף, זה כל תושבי מדינת ישראל. כי שתדעו לכם, הטויוטות היו עם המפלצות רוצחות את כולנו, לא רק בעוטף, ולא רק בשדרות, ולא רק באופקים. אם הם היו מסתפקים רק בלהרוג אותנו, הכוונה כדור בראש ולהתקדם, הם היו מגיעים לתל אביב, אשדוד אין שאלה בכלל. אבל לא, הם עשו את מה שהנאצים עשו בזמנו, הם השפילו, והם שרפו ושחטו ועשו את כל מה שעשו, וצריך כל הזמן להזכיר ולהגיד את זה. כל הזמן. להזכיר ולהגיד את זה. אז הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, חמאס עדיין שם, כן. אבל חמאס עדיין שם, גם יש תנועות נאונציות. אנחנו צריכים לנטרל להם את היכולת עם הנשק. כל מחבל חמאס, או ג'יהאד איסלאמי, או whatever, לא משנה מה, צריך להרוג אותו. פשוט צריך להרוג אותו. אתה מסתובב עם נשק, אין לך סיבה להסתובב עם נשק ברצועת עזה. אתה מסתובב ומסכן את חיילינו, פשוט להרוג אותם. את מחבלי החמאס צריך להרוג אחד-אחד עד האחרון שבהם. ווואלה, אני יודע שזה קורה. כי הצוות הזה, צוות נילי, נצח ישראל, לא ישקר, זה קורה. זה קורה. זה לא צריך... כן, זה קורה. תראו, אני רוצה לעשות מעבר. יוסף הגואל היה לוחם שניצל במלחמת ששת הימים בזכות החובש שלמה אפשטיין, זכרונו לברכה. החובש שלמה אפשטיין פשוט הגן עליו בגופו. אז יוסף הגואל היה הלוחם הזה שניצל במלחמת ששת הימים. הוא הלך לעולמו בגיל 80. זה האיש שמאחורי סיפור ההשראה של השיר בלד על החובש, שיותר אחריו מורשת של גבורה, ואלפי ימי מילואים שהוא תרם למען המדינה. חגואל, זיכרונו לברכה, סיפר בעבר, דן אלמגור כתב את השיר הרבה שנים לפני המקרה, אחרי שהוא קרא על איך שאפשטיין הציל את חיי, הוא שינה הרבה ממילות השיר, ואישר לי להגיד שהשיר נכתב עלינו. עכשיו, אני אומר, הסיפור הזה של בלד על החובש, דן אלמגור, ולחן אפי נצר, עם הביצוע המאוד מרגש של יהורם גאון, זה אנחנו. זה אנחנו. הנה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: הבלדה שהגיעה לסופה. אגב, יוסף חגואל, לוחם הצנחנים שנפצע קשה בקרבות על ירושלים במלחמת ששת הימים וניצל בזכות החובש שלמה אפשטיין, שהלך לעולמו בגיל 80. אפשטיין נשאר לצד חגואל הפצוע תחת אש הגן עליו בגופו ונהרג, וזה מה שנקרא הפך עם השנים למזוהה עם השיר המיתולוגי בלדה לחובש. ואתם יודעים, צמוד לבית של סיוון, בדור צעיר, בחור צעיר, נטע אפשטיין, לוחם בסיירת הצנחנים, בחור כזה ככה גם יפה, חתיך כזה וצנוע מאוד, והם גרו בצמידות, סיוון ונטע. ונטע בשבת של השבעה באוקטובר, היה עם בת זוגו, איירין, עמדו גם להתארס ולהתחתן. ובשבת של השבעה באוקטובר, נטע קפץ על הרימון שהושלך לבית. הוא נהרג, ובכך הציל את חייה של איירין. אז מי ששואל על מי אנחנו ומה אנחנו, זה אנחנו. זה אנחנו. ובסיפור כזה של מעגל, של מי אפשטיין החובש, שגונן על הפצוע, לאפשטיין הילד נטע, הלוחם בצנחנים, שקופץ על הרימון, כדי להציל את חייה של אהובתו, זה אנחנו. מה עוד אנחנו? מאז השבעה באוקטובר, לי גורדון בידיעות אחרונות, ויש לומר גם צילומים של שילת מזרחי, מאז השבעה באוקטובר, 289 ילדים נקראו על שמו של ענר שפירה, זיכרונו לברכה, שנפל, אחרי שעדף בידיו רימון אחר רימון, מתוך המיגונית סמוך לרעים, והציל את חייהם של רבים. לפי עמותת ענר שפירה, לפני השבעה באוקטובר נקראו בשם ענר, 11 ילדים בשנה בלבד, ומתחילת המלחמה המספר זינק ליותר מפי 10. לגלות שעוד ועוד הורים בוחרים לקרוא לילד שלהם ענר, זו התרגשות שקשה לתאר במילים, אומרים ההורים שירה ומשה שפירה, כל ילד כזה הוא עולם שלם, והוא נושא איתו משהו מהענר שלנו, מהאומץ, מהאהבה, מהיצירה, ומהבחירה שלו להגן על אחרים, גם ברגעים הקשים ביותר. זהו, אז הילדים של הנר, מי אנחנו? זה אנחנו. מה נגיד? בהספד לסיוון אמרתי שאי אפשר לרצוח יופי וערכים, וגם אי אפשר לגדוע טוב לב ואהבת אמת, וגם אי אפשר לרצוח ולשרוף את הידע והחוכמה, ואי אפשר לראות ולמחוק חיוך ויד מחבקת. סיפרתי לכם הרבה מאוד שענתי, אמא של סיוון, הוציאה את היומן, את ספר המסע, לגעת באדמה, להביט לשמיים, שנמצא בחנויות סטימצקי, ואפשר גם... וזה יומן שנה רגיל שעובדים איתו, אבל... ממש לפני כל חודש יש גשר לחודש, וענתי לקחה מושגים, ובחודש מושגים שהם או מנוגדים או משלימים, אבל מילים שכאילו מסתובבות איתנו, והסיפור הזה של האחריות ושל הענווה, זה משהו שמעסיק אותנו מאז השבעה באוקטובר. אז בגשר לחודש כסלב, הנה דברים שענתי כותבת ביומן, אבל גם אפשר לשמוע את הדברים. היומן הזה עמוס בקיוארים לטובה.

0: מי שרוצה ככה לקרוא קצת על פרשות שבוע, אז גם כן יכול לסרוק ולקבל, ועל מועדים, היום, חמישה, יום הזיכרון הלאומי, וחגים ובכלל. ובגשר לחודש כסלו, ענת היא גם כותבת וגם מדברת, אז הנה דברים שענת אומרת, על מושגי האחריות והענווה.
1: שקרים שקטים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים, שתים הם הס על פני הזרם, שתים הם עצומי עיניים. אלתרמן מזהיר מסכנות העורבות דווקא בבית המוגן לכאורה, כמעט כמונו, שהתהלכנו בטוחים בשבילי הקיבוץ, עצומי עיניים, כי שמחנו על מי שישנו שינה עמוקה ולא שמרו עלינו. בני ישראל ביציאת מצרים חיכו ליום השמיני, 8 ימי עבודה קשים של פירוק והרכבת המשכן. הכל היה מוכן לקראת היום השמיני הגדול, קדושת המשכן, אבל מלמעלה לא הייתה תגובה, ואז שתיקה שעטפה את העם בבושה, בושה וכלימה. זה בדיוק מה שהיו צריכים להרגיש מקבלי ההחלטות אצלנו, שלא תפקדו בשבעה באוקטובר, אם הייתה בהם מידה של ענווה. השבעה באוקטובר 2023 מוגדר כאירוע הקשה ביותר מאז תולדות המדינה, ואיך לא. המבוכה התחילה עם ההתעלמות מזעקת התצפיתניות במידע שהיה לבחירים בעיני עצמם, המידע שהיה ולא שותף. אני איבדתי את בבת עיני בשבעה באוקטובר, את ביתי הצעירה סיוון ובן זוגה היקר נאור. מה שלא מבינים כל בעלי התפקידים שלא תפקדו בשבעה באוקטובר הוא דבר פשוט. אחריות לוקחים כשמקבלים את התפקיד. התפקיד שבו יש דברים שאסור, פשוט אסור שיקרו. גם לא לקבל תפקיד כזה גדול זאת לקיחת אחריות. אחרי האסון כבר אי אפשר לקחת אחריות. אפשר וראוי היה לעשות דברים אחרים, כמו למשל להתבייש, להודות נכשלתי, לא ביצעתי את המשימה, לא עמדתי בתפקיד, להסיר את הדרגות ועוד. בטח לא להקים בית ספר למנהיגות. על איזה מנהיגות יוכלו ללמד שם, אני שואלת. ואיפה הענווה? לי אין שום צורך שמישהו ייקח אחריות על רצח הבת שלי. על רצח סיוון ונאור ו-1200 יהודים שנרצחו בשבת השחורה. אין להם שום זכות לקחת אחריות. אני לא רוצה שיקחו אחריות, שינקו את עצמם וירגישו בסדר עם עצמם. לא. כמו אצל בני ישראל, הם צריכים להתבייש. לשאת עליהם כל חייהם את הבושה. הבושה והכלימה. זהו. עם זה לחיות עד אחריתם. זה העונש היחיד הראוי. אפסות שמוחקת הכל, כי זה ורק זה מה שהם. לא משנה מה עשו בחייהם קודם. בושה וכלימה שמוחקת להם הכל, הכל. נשאר רק אפס, הציון שלהם בשעת המבחן של חייהם. שבת השבעה באוקטובר, שנת 2023. אני, ענתי אלקבץ, שחסרה את סיוון שלה בכל נשימה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: כותב לי יועד לוי מקרמית, אתה יודע, אני שומע את ענת ונזכר ביום שישי אחד, הייתי באזור אופקים נתיבות, ובאחד הרמזורים מישהי יוצאת מהרכב, היא מדביקה משהו וממשיכה בדרכה. כשעברתי ליד זה ראיתי שזאת המדבקה של סיוון ונאור, ואז החלטתי לצפור לה ועמדנו שנינו בצד ואמרתי לה שאני משתתף בצערה, ולקחתי ממנה מדבקות, ואז מאז יש לי אותם ברכב, ובכל מקום שאני רואה לנכון אני מדביק. טוב, תודה אוהד לוי מקרמית. דווקא רציתי לתת אחרי הדברים האלה את המספרים הבלתי נתפסים. תראו, מדינת ישראל איבדה 2,347 מבניה ובנותיה. ואם אתם יכולים תהיו איתי ממש, זה בלתי נתפס, אבל צריך שהמספרים האלה יאמרו. נרצחו 1,029 אזרחים, 778 מתוכם ביום הטבח, 251 בשלוש שנים שאחר מכן, 35 מתוכם נרצחו במבצע עם כלבי, 36 בשאגת הארי. 88 מתוך כלל הנרצחים הם אזרחים זרים, 63 מהנרצחים הם ילדים ובני נוער, מתוכם 6 ילדים עד גיל 3, ועוד 11 ילדים בגילי 4 עד 10. נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל, 397 מתוכם ביום הטבח, 921 נפלו בשלוש השנים לאחר מכן. 1,153 מהנופלים הם חללי צהל, 43 מתוכם הם חברי כיתות הכוננות. בנוסף נפלו 116 חללי משטרת ישראל, 9 חללי שבק, 5 חללי כבאות והצלה, 11 חללי שירות בתי הסוהר, 24 נפטרו מנחותם עקב המלחמה. בתחילת המלחמה נוספו מעל 7,150 בני משפחה למעגל השכול של חללי מערכות ישראל, ובהם 880 יתומות ויתומים, ומעל 3,700 אחים ואחיות שקולים לחללי מערכות ישראל. הסיפור הזה הבלתי נתפס הוא גם אצל האזרחים, שנוספו 1,216 יתומים לאזרחים שנרצחו, מתוכם 345 ילדים ובני נוער. נוספו 231 אלמנות ו-69 אלמנים לאזרחים שנרצחו. 1,204 הורים שקולים ו-2,281 אחים ואחיות שקולים לאזרחים שנרצחו. זה כאילו כולם יחד, אבל בסוף זה אזרחים שהם נפגעי פעולות האיבה, ויש את הלוחמים שלנו שבאו להגן על הבית ונפלו על הגנת הבית. אני לא מדבר על זה שיש לזה גם מחיר כלכלי ענק למדינה, שהביטוח הלאומי לבד העביר. שירה קדרי עובדיה מצטטת את הנתונים של הביטוח הלאומי ושל משרד הביטחון. ביטוח הלאומי לבדו העביר יותר מ-6 מיליארד שקלים לנפגעים של השבעה באוקטובר. ואגף המשפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, הייתה לי הזכות, כשהייתי מפקד גלי צהל, להכיר אישית את המנהל שם, את המשנה למנכ״ל, את אריה מועלם, שמנהל את אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. אז האגף הזה הרחיב את פעילותו ואת השירותים וההטבות למשפחות השכולות במהלך המלחמה, גייסו עובדי רווחה, עובדים סוציאליים, ומאות מטפלים רגשיים. והיחידה להנצחת החייל קיימה לוויות ב-282 בתי אלמין וחלקות צבאיות ברחבי ישראל, והביאה לחברותם של חללים בחול. זה אנחנו, כן, 3 שנים לשבעה באוקטובר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בטקס של הצגת הלקחים שהופקו מאירועי השבעה באוקטובר, העניק הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תעודת הערכה לרנגית וב מיחידה 8200, שהתריע לפני הטבח כי חמאס ערוך למתקפת פתע נרחבת. היה לי חשוב להזמין לכאן את רנג וב, היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות, אמר הרמטכ"ל זמיר בנוכחותה. בתרבות הארגונית שלנו אסור לאפשר שיח מרצה, עריצות מחשבתית או דיכוי של חשיבה ביקורתית. עלינו כמפקדים לוודא שאנחנו דורשים מאנשינו חופש הבעת הדעה כמרכיב חיוני בתרבות המבצעית שלנו ובמסגרות שלנו. בתחקיר שערך צהל נקבע כי וב עשתה הכל כדי להתריע על סכנה אפשרית בפני המפקדים באמן ובפיקוד הדרום, אבל נתקלה בזלזול בטענה שמדובר בסך הכל בבניין כוח של חמאס, בעוד שהיא קבעה שמדובר בכאן ועכשיו. אני חושב עליה, ואני חושב על קצין המודיעין של פיקוד הדרום, סגן אלוף אריה מועלם, אריה מועלם זה ראש אגף מורשת, שהוא איש יקר, שיש לי זכות גדולה להכיר אותו, והוא עושה דברים נפלאים באגף. אבל אני מדבר על אריה עמידרור, הבן של יעקב עמידרור, שהיה ראש המולל, והקצין המודיעין הזה של פיקוד הדרום, שהיה צריך אולי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש אחרי השבעה באוקטובר ללכת הביתה, גם הוא, כמו, פשוט לא מבין איזה DNA יש לאנשים האלה, נאחז בקרנות המזבח והתעקש, והלך למערכה משפטית גם, וזה פשוט לא יאמן. וענתי, אני חושב, טיבה לתאר בצורה הכי מדויקת. הם פשוט צריכים להתבייש, בושה וכלימה, עד לסוף ימיהם. ומצד שני גם, כן, לחבק ולחזק ולעודד, את הנגדת וב. אני מקווה מאוד שיגיע הרגע שבו גם נחשף לפרצופה ולדמותה, ואני אומר לכם שהיא בן אדם מדהים. אגב, כמו יניב חיון כזה, כאילו עם ישראל שלנו. כן, ליאל קרדי מאשדוד, מאזין יקר שלנו, ביקש ממני להגיד לכל מי שיכול, רוצה, להדליק נר ולהתפלל בבקשה על עידו בן ענת ביטון, ילד שעבר במוצאי שבת תאונה עם קורקינט וסובל מדימום מוחי ושבר בגולגולת, וכולם מבקשים להתפלל על הילד בתפילות ובתפילות. הסיפור הזה של תפילות הוא כל הזמן לוקח אותי לזה שסיוון מסמסת לאחותה לנוע על כך שהיא קראה מזמור לתודה. בהתחלה היה לי קשה מאוד עם זה, גם עם המילים, כאילו אמרתי על מה אני אגיד תודה. ואתם יודעים, בסוף הסיפור הזה של האמונה, וזה מה שמחזיק אותנו, באמונה במשהו, אמונה. אני כאילו, שגדל בבית מסורתי ובית כנסת ותפילות וקידוש בשישי, הנה מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו וברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: יניב בן משיח, ברי סחרוב ומשה פרץ. תודה לאורן השטיפקר היקר שלנו, וגם ליערה עבדו. גיל השי, המאזינה היקרה שלנו מרחוב, זאת אומרת שהמזמור לתודה היה תמיד שגור בפי של יוסף יהודה, חירק השם יקום דמו. כן, כאלה אנחנו, כאלה אנחנו. למרות שיש רגעים שבהם אני אומר, אבל בכל זאת, נגיד, בוקר טוב, גם לדוד ברל היקר, לפני לוגסי מאשדוד. כולם אגב כותבים ומשתתפים וזה, ותודה לכם. אז לפני לוגסי מאשדוד, ולדוד ברל, ולגיל השי, ולאמנון אלמוג היקר, ולניצה סבג, מושב שובה בעוטף. ואמנון אלמוגה מקיבוץ אורנר בעוטף, ויניף פחימה מבאר שבע, וליאל קרדי מאשדוד, שביקש מאיתנו לקרוא תהילים. כן, זה כל מי שיכול ורוצה, עידו בן ענת ביטון, שעבר את התאונה עם הקורקינט, סובל גם דימום מוחי וגם שבר בגולגולת, מוטי שוורץ, באר שבע, בוקר טוב. אז גם, להתפלל. רחל די מבאר שבע, בוקר טוב. אוהד לוי מקרמית, תודה על הדברים. אהרון עזלוס מבאר שבע. שלומי סבח היקר שלנו, גיסי היקר. איפה שלומי? ומיכל בנימין, מיכל היקרה שעושה הפרשת חלה לקראת החתונה, וגם רוצה לזכור את סיוון. תודה מיכל, אתם ממש מרגשים. באמת, אין זה. יש... שלומי אומר, שמעון, טוב, מחמאות לו עכשיו, אבל היה איתי נוסע שירד עכשיו במפעל ופינקת אותנו בשידור ותכנים בול ליום הנורא הזה. תודה שלומי, כך אוהב אותך מאוד, וגם מוטי שוורץ מבאר שבע, וגבי גואטה, ואמר יעקב קוקי, ואשר לוי מאשקלון, ומאיר חתוקה, ואהרון בנאי מאשדוד, ורחל הבאבי מקריית גת, ומיכאל בשרי. מיכאל, חיבוק ובריאות טובה. יובל על יגון שלנו. תודה, יובל. אבנר טיבי מקריית גת. לאה ממושב מנוחה. אברהם נגרין מאשקלון. תורמר ממושב הודיה. דרור אשרום אומר, זה בוקר רע. זה בוקר רע עבורנו. אני אגב, לי, קודם כל, להורים שכולים מותר להגיד הכל, וגם סיפרתי לכם אתמול שדרור שחר נסירי, שלום ובוקר טוב, שסיפר גם על פסטיבל הטי-טיים מספר 3 לזכר 18 הבנות האהובות התצפיתניות והסמבציות בנחל עוז, ביום שישי ב-23 באוקטובר באנגר 11 בתל אביב. פוגשים שם לפסטיבל של מוזיקה, אנשים, אהבה וחיים, שלמה אמר, בוקר טוב מאשדוד. אז כן, אז בשביל הזכר והאור ומה שהם היו, אז אנחנו אומרים, כן, בוקר טוב, ורוצה להקריא לכם משהו לסיום. זה אולי ככה נותן פרופורציות. מניתי את שנות חיי ומצאתי כי נותרו לי לפחות. מניתי את שנות חיי ומצאתי כי נותרו לי פחות מאלה שחייתי עד כה. וכאותו ילד אשר זכה בחפיסת סוכריות, את הראשונות הוא זולל בעונג, אבל אחר כך מה שהוא מבין, שנותרו לו בודדות, הוא מוצץ אותן בעריכות. לא נותר לי די זמן לדיונים אינסופיים העוסקים בחוקים, כללים, נהלים, ובעמות המידה של המוסר, אני יודע כי לרוב לא ישיג מזה דבר. לא נותר לי די זמן לבני אדם לא הגיוניים, אשר ללא קשר לגילה מעולם לא החכימו. לא נותר לי די זמן אל מול הבינוניות, אני לא רוצה להשתתף במצעד אוטומוביל בגאון, אגו מנופח. אין לי סבלנות למניפולטורים ואופורטוניסטים. אני מתרעם על הקנאים המכפישים את אלה המסוגלים לתפוס את מקומם, כישרוניהם והישגיהם. אנשים אינם דנים במשמעות, רק בכותרות. הזמן שלי קצר מכדי להתרשם מתארים. אני מבקש את המהות, נשמתי ממהרת. לא נותרו הרבה סוכריות בחפיסה שלי. אני רוצה לחיות לצד בני האדם, האנשים האמתיים, אלה היודעים לצחוק על הטעויות שלהם, שאינם מתמלאים מהצלחתם, שאינם חושבים את עצמם לנבחרים טרם זמנם, הלוקחים אחריות על מעשיהם. אני רוצה, נחזור על השורה הזו. אני רוצה לחיות לצד בני אדם, האנשים האמיתיים, אלה היודעים לצחוק על הטעויות שלהם, שאינם מתמלאים מהצלחתם, שאינם חושבים עצמם לנבחרים טרם זמנם, הלוקחים אחריות על מעשיהם. באופן זה, נשמור על כבוד האדם, ונחיה באמת ובכנות. בסופו של יום זה מה שהופך את החיים לראויים לחיות. אני רוצה להקיף את עצמי באנשים שיודעים לגעת בליבם של אלה אשר ידעו קושי. מהלומות החיים מלמדות אותנו לצמוח בנגיעות מתוקות אל הנפש. כן, אני ממהר לחיות בעוצמה שרק בגרותי יודעת להעניק. אני לא מתכוון לבזבז הסוכריות שנותרו לי. אני בטוח כי הן נפלאות יותר מאלה שטעמתי עד כה. מטרתי היא להגיע אל הסוף מרוצה ובשלווה, עם אהוביי ועם מצפוני. ניתנה לנו הזכות לחיות פעמיים, והפעם השנייה מתחילה כשאנחנו מבינים שחיים רק פעם אחת. את הדברים האלה כתב מריו דה אנדרה, ותרגם לעברית נמרוד שיין. תודה שהייתם איתנו. תודה ליערה עבדו העורכת, האלופה שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. שנהיה טובים, ושנהיה ראויים להם, ושנזכה לבשורות טובות, אמן, כי מגיע לנו. תודה שהייתם איתנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: נו, תקליק כבר.
2: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: שעריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר 101.5 FM.
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

0: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום אבקיים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
3: 101.5
0: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקטועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה לאוקטובר. בשעה 6:29 הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום לציון 3 שנים לטבח, כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו, אם חלילה הם יצליחו. ראש הממשלה גם הנחה את ראש המל"ל, שמואל בן עזרא, למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. ובתוך כך, הטייס האומני אומר בחקירתו כי התכוון לרסק את המטוס בנתב"ג. הבוקר, בטיסת חברת טוס מלארנקה לתל אביב, ניסתה אישה להסתנן לטיסה, אך נתפסה והורדה מן המטוס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על צו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק מהבוקר את רכבו יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול. חדשות חוץ לסיום, בבחירות המסקרנות בברזיל ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל סונה ישראל דה סילבה. מאחר והמנצח לא השיג 50% בבחירה, התקיים סיבוב שני יומיים לפני הבחירות אצלנו. וזה גאוויר מיד.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. תירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום תחל התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM. אנחנו כאן ברדיו ביום שידורי מיוחד נוכח יום הזיכרון הרשמי לאירועי טבח השבעה באוקטובר, 3 שנים, 6:29 בדיוק האזעקה הראשונה ששינתה כאן לא רק ברמה הגלובלית, אלא גם ברמה של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת של בריזה, בעיקר מוזיקה רגועה מכונסת, מוזיקה שתזכיר כדי שלא נשכח. לא נשכח וגם כמובן לא נסלח. אני ראם כהן, איתי באולפן הצוות, אורן השטיבקר, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף ועומר יוסף. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אם אתם עדיין בבתים, במשרד, תדליקו נר לזכרם של כל אחינו ואחיותינו. זקנים, נשים, ילדים וטף.
1: זוכרת דברים שאמרת.
0: לזכרם.
1: כמו יא

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, ביום שלישי זה קורה. רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. ביום שלישי הקרוב, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
2: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי
3: השם, דקל קמילה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה, כאמור, מוזיקה שזוכרת ומזכירה ולא שוכחים אף פעם. עדן חסון יחד עם יסמין מועלם יקחו אותנו לסוף השעה הזאת. אנחנו נשוב עליכם בשעה הבאה, תישארו איתנו.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
8: על

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: ברמות גימור והשירות הכי מקצועי, לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
5: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל נכשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו. אם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה ביותר. הלילה חיסל צהל עוד מחבל נוחבה שהשתתף בפלישה לשטחנו בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה הנחה את ראש המלל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הבוקר, בטיסת חברת טוס מלארנקה לתל אביב, ניסתה אישה להסתנן לטיסה, אך נתפסה בידי הצוות והורדה מן המטוס. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הלילה על הצו להפחתת הבלו על הדלק, וכל מי שיתדלק מהבוקר את רכבו יגלה שמחיר ליטר בנזין זול בחצי שקל מאתמול, 7.77 שקלים. משפט נתניהו, בשעה זו נפתח הדיון היומי במשפט שנערך כבר למעלה מ6 שנים. היום תימשך עדותו של חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה איתן כבל. בעדותו אתמול שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, כבל הצעיר כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור אוהד, וזה לגיטימי, זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקורו של כבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שאלה את החוק לסגירת ישראל היום. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים עדות מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, השמונה באוקטובר. זאת בעקבות החלטה לבטל את זימונם של שני חוקרי המשטרה, עודד שטה ושלומי פרג'ון. הפרשן המשפטי אלי ציפורי מציין כי לפי הערכה מנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. מכל מקום, הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. מעניין יהיה לראות אם גם עדותו הדרמטית תצונזר בידי שופרות הפרקליטות, תוהה ציפורי. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל סונה ישראל דה סילבה בן 80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. בספרד, ראש הממשלה סונה ישראל צפוי לפזר היום את הפרלמנט שלו, וככל הנראה להכריז על בחירות חדשות. מזג האוויר מיד.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
6: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
5: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
5: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בחסות?
3: מהפיכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

שעה שנייה של בריזה, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו, מאזינות ומאזינים, אתם על 101.5 FM. אנחנו היום מתמיד נותנים למוזיקה לדבר, כ"ד בתשרי, יום הזיכרון הרשמי לאירועי טבח השבעה באוקטובר. אנחנו כאן עם מוזיקה שקטה בעיקר, גם אנחנו מורידים את הדגל לחצי התורן, זוכרים ולא שוכחים לעולם. אני ראם כהן, איתי באולפן הצוות אורן אשתיבקר, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף ועומר יוסף. מזכירים לכם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות.

0: בריזה.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית.
0: בריזה.
1: עם ראם כהן.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

יותר מזה, אנחנו לא צריכים. שלמה ארצי וחברי ארץ נהדרת חותמים שעה שנייה. יותר מזה. אנחנו כאן ב-101.5 FM עם מוזיקה לאורך כל היום, בלי הרבה דיבורים. זוכרים? לא שוכחים. ובטח שלא סולחים.

0: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השם, דקל קמילה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
7: מצוות פדיון השבויים המפורסמת ביותר במקרא מתארת את גאולת עם ישראל משעבודו במצרים. בכל בוקר לפני תפילת 18 בברכת הגאולה אנחנו אומרים: ממצרים גאלתנו אדוני אלוקינו ומבית עבדים פדיתנו. פדיון השבויים הגדול של יציאת מצרים הפך לגורם מעצב בתולדות העם היהודי. הרמב״ם אמר כי אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, ומי שעוצם את עיניו מול השבויים עובר על איסור לא תעמוד על דם רעך, ומבטל את מצוות ואהבת לרעך כמוך. התלמוד מתלבט בשאלה האם שיקולים כלכליים וביטחוניים יכולים למנוע שחרור שבויים. כבר אז קבעו החכמים, אם נשלם מחיר יקר, נזמין חטיפות נוספות, כפי שהיה בתקופת הגזרות. אגב, החכמים חייבו את הבעל לפדות את אשתו שבשבי בכל מחיר, וזאת כדי לשמור על המין האנושי.
6: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
8: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
9: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
8: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים התקיימו היום טקסי זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. לאחר 7.5 שנים, סוף אולי לאחת מן הפרשות המטלטלות במערכת המשפט הישראלית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בלוד, אורן שוורץ, חייב הבוקר את הדס שטייף וגלי צהל לפצות את העורך דין אפי נווה בסכום של כ-600,000 שקלים בגין הפריצה על הטלפון הנייד שלו והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. במרכז החקירה עמד הקשר בין נווה, שכיהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין וכחבר הוועדה לבחירת שופטים, לבין השופטת אתי קרייף. ראש הממשלה נתניהו שב ומתריע, חמאס ינסה בשבועות הקרובים לתקוף אותנו או לחטוף חיילים. הם חושבים שזה יהיה מתחת לרף המלחמה. נפעל למנוע את התקיפות הללו. ואם חלילה הם יצליחו, התגובה תהיה קשה ביותר. הלילה חיסל צהל, עוד מחבל נוחבה שהשתתף בפלישה לשטחנו בשבעה באוקטובר. משפט נתניהו, לפני כשעה נפתח הדיון היומי במשפט שנערך כבר למעלה משש שנים. היום תימשך עדותו של חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה, איתן כבל. בעדותו אתמול, שהוכתרה כמזכה לנתניהו, הן בתיק 2000 והן בתיק 4000, כבל הצעיר כי לא שמע מעולם על המושג שהומצא בפרקליטות להפללת נתניהו, זיקת סיקור. כל פוליטיקאי חושב על סיקור אוהד, וזה לגיטימי, זו התורה, אמר. אתמול התברר כי סיקורו של כבל בעיתון ידיעות אחרונות עלה ב-70% לאחר שאלה את החוק לסגירת העיתון ישראל היום. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים את עדות מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, השמונה באוקטובר. זאת בעקבות החלטה לבטל את זימונם של שני חוקרי המשטרה, עודד שטה ושלומי פרג'ון. הפרשן המשפטי אלי ציפורי מציין כי לפי הערכה מנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. מכל מקום, הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין פלאביו בולסונארו בן 45 על נציג השמאל שונא ישראל דה סילבה בן 80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. בספרד, ראש הממשלה שונא ישראל סנצ'ז צפוי לפזר היום את הפרלמנט שלו וככל הנראה להכריז על בחירות חדשות. ולסיום, למרות המתח החברתי אצלנו לקראת הבחירות, האגורים הראשונים הגיעו גם הלילה לאגמון החולה. בהמשך צפויים להגיע עשרות אלפי אגורים נוספים במסגרת נדידת הסתיו שלהם. מתי נוכל לעוף כמותם, כמאמר השיר. מזג האוויר מיד.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. תירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
12: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
12: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלה, המחירים של עלה,
17: מוצרים במחירים הזולים בישראל,
18: עכשיו
17: כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה, 10:05, היום יום הזיכרון לאירועי טבח השבעה באוקטובר. אנחנו כאן ברדיו 101.5 FM יותר מתמיד נותנים למוזיקה לדבר. זוכרים, לא שוכחים, ובטח שלא סולחים. אני ראם כהן, הצוות שלי כאן ברדיו, אורן אשתיבקר ואפרת גואטה, ליאור חן אסרף ועומר יוסף. אתם, אם אתם אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה טובה לכולם.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
6: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
7: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

אנחנו חותמים שעה נוספת של מוזיקה כאן ב-101.5 FM. יש לנו עוד שעה אחת של בריזה, בעיקר מוזיקה שקטה עבורכם. גם נוכח היום הזה, יום הזיכרון לאירועי השבעה באוקטובר,

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל

0: זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: בריזה ישראלית ים תיכונית.
4: בריזה
3: עם ראם כהן.
5: בריזה בהגשת ראם כהן.

שעה רביעית ואחרונה של בריזה, תודה שאתם איתנו. 101.5 FM, אנחנו היום יותר מתמיד נותנים למוזיקה לדבר. יום הזיכרון הלאומי לאירועי טבח השבעה באוקטובר. אנחנו כאן בעיקר עם מוזיקה. הצוות שלי כאן באולפן, אורן אשתיבקר, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף ועומר יוסף. אני ראם כהן איתכם עד 12. מזכירים לכם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות. אנחנו כאמור עם מוזיקה כל היום. זוכרים? לא שוכחים. ובטח גם שלא סולחים.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
9: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אבי פרץ וירדן הארזי עם שיר של יום חולין. אנחנו חותמים 4 שעות של מוזיקה כאן ב-101.5 FM. עוד תוכנית של בריזה הסתיימה לה. תודה לצוות שלי, תודה לאורן השטיבקר, לאפרת גואטה, לליאור חן אסרף ולעומר יוסף. מיד אחרינו שרון סיאני. אנחנו כאמור ביום שידורים מיוחד, רק נותנים למוזיקה לדבר, זוכרים, לא שוכחים ולא סולחים.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
10: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
9: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
10: של שמעון בוסקילה, נו.
11: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
12: אתה החיים שלי.
9: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: בחסות
0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בהר הרצל שבירושלים מתקיימים בשעה זו טקסי הזיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעה מחורתיים, השבעה באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. הנשיא הרצוג קרא לפני זמן קצר בהר הרצל לקור את כשל השבעה באוקטובר. זמן לא מטשטש את החובה, כדברי הנשיא. ראש אמן אלוף שלומי בינדר אומר אמש, מתוך 6,000 חוצי הגדר שפלשו בשבעה לאוקטובר לישראל, 4,000 חוסלו, נותרו 2,000. נגיע עד לאחרון שבהם הוא נחסלם. צה"ל והשב"כ חיסלו מפקד מחלקת נוח'בה בארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. כן יובדו אויביך. לאחר 7.5 שנים, סוף אולי לאחת מן הפרשות המטלטלות במערכת המשפט הישראלית. סגן נשיא בית המשפט המחוזי בלוד, אורן שוורץ, חייב הבוקר את הדס שטייף ותחנת הרדיו גלי צהל לפצות את העורך דין אפי נווה בסכום של כ600,000 שקלים בגין הפריצה לטלפון הנייד שלו והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. במרכז החקירה עמד הקשר בין נווה, שכיהן כיושב ראש לשכת עורכי הדין וכחבר הוועדה לבחירת שופטים, לבין השופטת אתי קראי. סכום הפיצויים לנווה יושט על גלי צהל והמדינה, ולא על שטייף. משפט נתניהו נמשכת עדותו המטלטלת של חבר הכנסת מטעם העבודה לשעבר איתן קבל. זה המשיך ותיאר את טובות ההנאה התקשורתיות לרבות ארוחות גורמה שהוצאו לו בתמורה להסרת החוק לסגירת ישראל היום. בין המתווכים לקשר בינו לעיתון היה גם איש הערוץ הראשון לשעבר דן רביב. קבל הדגיש כי לא ראה בהצעות הללו שוחד, אלא התנהלות סבירה בין עיתונות לפוליטיקה. עוד נמצא כי חוקרו הראשי של נתניהו, קורש ברנור, היה כל העת בסוד העניינים. פרקליטי נתניהו מבקשים הבוקר מבית המשפט להקדים עדות היועמ"ש לשעבר מנדלבליט כבר ליום חמישי הקרוב, השמונה באוקטובר. מעריכים שמנדלבליט לא יסכים להקל ולייעל את המשפט ולהקדים עדותו. בכל מקום הוא אמור להתחיל להעיד ביום ראשון הקרוב בבית המשפט המחוזי בירושלים. חדשות חוץ, בבחירות המסקרנות בברזיל, ניצחון בסיבוב הראשון לנציג הימין, פלביו בולסונארו, בן 45, על נציג השמאל, שונא ישראל, דה סילבה, בן 80. סיבוב שני התקיים יומיים לפני הבחירות אצלנו. נתניהו צייץ הבוקר רשומת ברכות לפלביו בולסונארו על תוצאות ההצבעה אתמול, והחלו בהצלחה בסיבוב המכריע. אני מצפה להשיב על קנה את הידידות יוצאת הדופן בין ישראל לברזיל. מאחל לך ניצחון גדול ידידי, כך נתניהו. בספרד, ראש הממשלה שונא ישראל סנצ'ז צפוי לפזר היום, פיזר היום את הפרלמנט שלו, וככל הנראה יכריז על בחירות חדשות. אבל בעולם התרבות, שלמה המלך ושלמאי הסנדלר איננו. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. גורליצקי, שזוהה במיוחד עם התפקיד הראשי בשלמה המלך ושלמאי הסנדלר לצד יונה אתרי ורחל עטס, שיחק לאורך הקריירה בהצגות רבות בהן הנפש הטובה מסצ'ואן, הוא הלך בשדות, הלילה ה-12 וכנרת כנרת. כמו כן הוא היה המנהל הראשון של איגוד אומני ישראל, עמי. הותיר אחריו 4 ילדים. כלכלה, הבורסה בתל אביב נפתחת הבוקר במגמה חיובית. המדדים המובילים מטפסים בתמיכת מניות האנרגיה. מדד תל אביב 35 מתחזק בכחצי אחוז. ואצלנו מחיר הבנזין בישראל הוזל הלילה בחצי שקל, לאחר ששר האוצר סמוטריץ' חתם על צו להפחתת הבלו על הדלק. מחיר ליטר בנזין 7 שקלים ו-77 אגורות. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
7: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
17: היום תחול התקררות מסוימת ויהיה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
17: ועד כאן להבוקר, יום הזיכרון השלישי לטבח השבעה באוקטובר, מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביא לשידור משה רחמקין.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לבקפיים כאן ברדיו 101.5 FM. ביום הזה שבו אנחנו מציינים את יום הזיכרון לאירועי השבעה באוקטובר, הלב נמצא עם המשפחות השכולות, עם הפצועים, עם השורדים ועם הזיכרונות שמלווים כל כך הרבה מאיתנו. היום נלווה אתכם במוזיקה רגועה שנבחרה ככה ברגישות ומתאימה לרוח היום. נאמר, שירים שיתנו מקום למחשבות ולגעגוע ולצידם גם מעט נחמה ורגעים של נשימה. אני רוצה להודות לצוות כאן באולפן על העריכה המוזיקלית ענבל כהן בן עמי, על ההפקה ויטל ריידר שלנו, שרון סיאני האהוב כבר בדרכו לכאן לאולפן, ועד שיגיע אני אדיר נעמי כאן איתכם. לא נחביר במילים היום, נהיה בעיקר עם מוזיקה טובה, אז בין שאתם בבית, בעבודה ובדרכים, אנחנו מזמינים אתכם להישאר איתנו, להקשיב ולהרגיש יחד. בכפיים, אנחנו מתחילים.

אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: 38 ועוד קצת.
1: 38 ועוד קצת. חנן בן ארי ופאר טסי עם 38 וחוץ מכדורגל. שלום לכם. תודה רבה לאדיר שהיה כאן. כן, מסתבר שיש כל מיני הפתעות. אפשר להתעורר בבוקר, להתארגן, לצאת בזמן, הכל טוב, הכל יפה, אבל חפץ חשוד קטן ישבש את מהלך היום, אבל הנה, אנחנו כאן, ברוך השם, ואנחנו כאן, האמת היא, ביום שבעיקר אנחנו עם מוסיקה ומוסיקה שקטה. 7 באוקטובר, היום נערכים את כסים, טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון שנספו ב-7 באוקטובר, אותו תאריך שצרוב לנו בזיכרון וישאר איתנו וילווה אותנו לעוד שנים רבות. אז אנחנו כאן כדי להנעים את זמנכם, לתת לכם ככה קצת מקום מפלט, ודווקא דרך המוסיקה זה המקום הכי טוב שאפשר להיפלט אליו. אז עכשיו אנחנו עם תגידי, ליאור נרקיס, 30 דקות בתוך השעה 12. אתם על 101.5, אם אתם בדרכים סעו לאט כמובן, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. אפילו ש...

0: שתדעי שאני שלומי שבת, 37 דקות בתוך 12, עכשיו זה הזמן, זה הרגע לצאת למקבץ פרסומות קצר, נחזור אליכם מיד.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: בום, כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

מירי נדבר. לעוד שיר שנמצא באלבום רק את של אמיר בניון, אלבום הבכורה שלו, כשאת עצובה. אין זמן ואין רגע לשמוע את השיר הזה, אבל אולי עכשיו והיום כן.

0: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השם, דקל
2: קמילה. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום רב, השעה אחת עם החדשות, צביקה פלורנטל. בהר הרצל שבירושלים נסתיים לפני כשעה טקס זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים. אלו יגיעו לסיעם מחרתיים, השבעה באוקטובר. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צהל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל, והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. הנשיא הרצוג קרא לפני זמן קצר בהר הרצל לחקור את כשל השיבה באוקטובר. זמן לא מטשטש את החובה, דברי הנשיא. והבוקר, ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון. לכוחותינו שלום, הכוח הגיב כראוי ושלושה מחבלים פלסטינים חוסלו. לוחמי דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שבק עצרו אתמול בקסבה בשכם שני מחבלים שסחרו באמצעי לחימה שיועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל בכוחות הביטחון. הלוחמים נכנסו לתוך הקסבה ותוך מספר דקות עצרו את המחבלים. הפלסטינים מדווחים כי כוחות גדולים של צהל בליווי דחפור צבאי פשטו לפנות בוקר על קמפוס אוניברסיטת ביר זט מצפון לרמאללה. לפי הדיווחים, הכוחות פועלים להריסת מתחם ההנצחה והקבורה המכונה מצבת חללי אוניברסיטת ביר זט. בין שמות המחבלים במתחם מופיעים מייסדי הג'יהאד האיסלאמי פתחי שקקי ומהנדס הפיגועים של חמאס יחיא עמאש עייש, שם רשעים ירקב. ובעזה, צהל ממשיך בחיסול מחבלים שפשטו לישראל לפני 3 שנים. צהל ושבק חיסלו את המחבל אברהים מוסטפה סלימן, מפקד מחלקת נוחבה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. ברקע העלייה וביקוש לטיסות עם חברות תעופה ישראליות, מניית אל על מזנקת ביותר מ3% בבורסה בתל אביב. ישראל מתחזקת ב4.5%. ובתוך כך, מחירי הטיסות למזרח מתייקרות בעקבות ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הוביל להשעיית הקווים מהאמירויות ולשיבושים בדרך למזרח שהתבססה במידה רבה על דובאי ואבו דאבי כיעדי מעבר. בחקירת הטייס המחבל העומני עולה כי הוא תכנן פיגוע בטיסה קודמת שלו לתל אביב והתחרט. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. יהי זכרו ברוך. היום מעונן חלקית עם מהלך חום רגילות בעונה.
9: אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
13: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
14: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל.
15: ובעזרת השם,
14: יחד ננצח.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: בסוף.
1: כולנו נראה בסוף. אחרי הנצח, פאר טסי, שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים. אנחנו כאן בשעה השנייה של בקפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. אנחנו 8 דקות בתוך השעה אחת. אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, יש לנו כאן תוכנית שאם אתם מרגישים תקועים בחיים, אם אתם רציתם תמיד לדעת איזו סגולה יכולה לסייע לכם בפרנסה, בזוגיות, בשלום בית, בבריאות, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם במצבכם הנוכחי, בתוכנית העוצמה שבסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי, יתאים לכם סגולה לכל שאלה או לכל מצב או התלבטות. אתם תקבלו הדרכה פרטית ומדויקת שתכוון אתכם לדרך המיטבית עבורכם. אתם מוזמנים עכשיו לשלוח שם, את השם שלכם, שם פרטי של משפחה, את שם האם ותאריך לידה עברי מדויק, עברי מדויק, כן, תאריך לידה עברי, למספר הוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, ותקבלו את ההכוונה האישית והסגולה המתאימה במיוחד לכם, והכל חינם לגמרי למען זיכוי הרבים. העוצמה שבסגולה בימי שלישי, התוכנית הזאת משודרת אצלנו כאן ברדיו דרום, לא ב-101.5 אלא ברדיו דרום, בין השעות 8 בערב ל-9 בערב, ברדיו דרום 95.8.97 FM, 050-2006-337, שם פרטי, שם משפחה, שם האם, תאריך לידה עברי מדויק. את כל זאת שלחו לוואטסאפ שלנו. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו. זה לדעתי מאסטרפיס של אייל גולן, אחד השירים שנשארו כאן לדורות ותמיד נעים לשמוע אותו. בשבילך, לי קוראים שרון סיאני, האזנה טובה לכולנו.
2: החיים האלה לא נתנו לי שקט,

חיים מוליאל עם איש וכינור, שיר על סדרות. עכשיו מוקי עם ילד של אבא, 32 דקות בתוך אחת, אתם על 101.5.

0: הילד של אבא מוקי. אנחנו נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר ונחזור אליכם ממש מיד, ממש קצר וחוזרים.
1: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

קודם היינו עם ילד של אבא, עכשיו היינו עם מלך ילדה, ועכשיו חנן בן ארי. הוא גם הביא לנו את המן על הילדים, אבל כאן אתה לב עיוור.

הוא תופס אותי אף פעם לא מוכן, ויום יבוא ועוד נצחק על זה שבוע, למרות הכל תראי אנחנו כאן.

איתי לוי ומרכז תל אביב. זהו זה, חברות חברים, אנחנו צריכים לחתום פה את המהדורת בכפיים ליום שני בשבוע, ואנחנו נחתום אותה עם תודות ענקיות לכל הצוות שלנו שגם יישאר איתנו כאן לישיבה המזרחית שלנו. אנחנו מכאן נעבור לחמסה עם יורם סוויסה ונחזור אליכם בהמשך. כל הצוות ואנחנו שרון סיאני, המשך האזנה טובה לכולנו, ועם שיר תפילה, שיר שמבקש תנו לגדול בשקט, זה הכל, שנזכה לימים טובים יותר ושמחים יותר.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכת 19 קרמי גת. מחכים לכם.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום, השעה 2 עם החדשות צביקה פלורנטל. בהר הרצל שבירושלים נסתיים טקס זיכרון לציון הטבח לפני 3 שנים שנערך לפני הצהריים בהשתתפות ראשי המדינה. הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. הנשיא הרצוג קרא בהר הרצל לחקור את כשל השבעה באוקטובר, זמן לא מטשטש את החובה. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש אמן אלוף שלומי בינדר אומר אמש, מתוך 6,000 חוצי הגדר שפלשו בשבעה באוקטובר לישראל, 4,000 חוסלו. נותרו 2,000, נגיע עד לאחרון שבהם ונחסלם. ובאותו עניין, צהל והשבק חיסלו מפקד מחלקה בנוחבה, ארגון הטרור של חמאס, שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. כן יובדו ויחה. הבוקר ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון. לכוחותינו שלום. הכוח הגיב כראוי ושלושה מחבלים פלסטינים, אחד חוסל ושניים נעצרו ונלקחו לחקירה. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת חודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ברקע העלייה בביקוש לטיסות עם חברות תעופה ישראליות, מניית אל על מזנקת ביותר מ-3% בבורסה בתל אביב. חברת ישראל מתחזקת ב-4.5%, ובתוך כך מחירי הטיסות למזרח מתייקרות בעקבות ניסיון הפיגוע בפליי דובאי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הוביל להשעיית הקווים האמירויות ולשיבושים בדרך למזרח, שהתבססו במידה רבה על דובאי ואבו דאבי כיעד מעבר. בחקירת הטייס המחבל האומני עולה כי הוא תכנן פיגוע בטיסה הקודמת שלו לתל אביב והתחרט. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו והוא בן 91. יהי זכרו ברוך. ועכשיו למזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
2: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: חמסה עם יורם סויסה.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו 101.5, חמסה של יום שני, כ"ד בתשרי, 5 באוקטובר. שלום לעורכת הראשית שלנו, הדס רחל דורות. אתם יודעים, לפעמים הלב האנושי נדרש להכיל את הבלתי אפשרי. אנחנו פותחים היום מיקרופון לתוך יום לא פשוט. מדינת ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, היום שצרוב בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שבת של שמחת תורה, השבעה באוקטובר. היום האוויר נושא איתו זיכרון כבד, כמו תמיד כשאנחנו בעניין הזה. אנחנו חוזרים אל הרגעים שבהם השמיים נפלו, אל הבתים שהשתנו, אל האנשים שהפכו לחלק מסיפור חיינו לנצח. אנחנו זוכרים את החיוכים שנקטפו, את החיבוקים האחרונים ואת הדמעות שלא יפשו. השמות שלהם, הסיפורים שלהם והגעגוע שצורב את הנשמה הם השורשים שעליהם אנחנו עומדים כאן היום. מאזינים, מאזינות, תסתכלו מסביב. אחים ואחיות יקרים שלנו, באותו מקום ממש שבו האפלה ניסתה לנצח, קם עם שלם, נושם מחדש. אנחנו נביא כאן היום את הקולות שלא נשברו, את הקולות של אלה שבחרו לנגן למרות שהכלי נשבר, את הקולות של אלה שהקימו מחדש סוכות של תקווה מתוך האפר של הילדים שלהם, של בני המשפחה שלהם. ואנחנו חוזרים אל כל סיפורי המדינה שלנו, כי אין לנו ולאף אחד ארץ אחרת. זוהי שרשרת הדורות שלא מתנתקת, זוהי ההמשכיות שמרימה אותנו מהקרקע. הרוח הישראלית הזו, אין לה שום כוח ורצון לעצור. אנחנו עוברים בין זיכרון לתקומה, בין דמעה לשיר חדש שמתחיל להיאמר ממש עכשיו.

0: יוסי טהר, זיכרונו לברכה, היה אגדה בחייו, לצערנו הרב גם במותו. יוסי שרת ביחידה סודית בשבק, וגם לאחר מותו, תמונתו עדיין אסורה לפרסום. יוסי, גיבור ישראל, הותיר אחריו את ליאת, אשתו, ואת ארבעת ילדיו, את עומר וזיו התאומות, את רון ואת שחר בן הקטן. אני רוצה לומר שלום לליאת. שלום ליאת, מה שלומך?
1: שלום יורם. אני בסדר, לא יודע, תקופת החגים והשבוע של השבעה באוקטובר, אז קצת יותר מורכב, אבל בגדול אנחנו בסדר.
0: כן, אז אנחנו ישבנו כאן ביחד לדעתי בשנה שעברה, וסיפרנו את הסיפור של יוסי ואת הסיפור שלכם, ויכול להיות שנשמע כמה קטעים בהמשך באמת מהרעיון האיקוני הזה שהיה לנו. רציתי לשאול אותך, אם משהו במזג האוויר של מצב הרוח שלך השתנה עם התקופה הזו, או שהכאב עדיין נשאר בדיוק במקום שבו הוא היה?
1: נראה לי שהכאב רק גדל עם הזמן. אתה יודע, השכול והאובדן, לא איזה מחלה שעם הזמן מתרפים ממנה, זה לא נהיה קל יותר, דווקא אולי מאתגר יותר, החוסר יותר חסר. חיים ממשיכים, הילדים גדלים, ואנחנו, והרבה דברים חדשים, אז זה דווקא יש מרגישים יותר את החוסר.
0: את, לאורך כל הדרך, אנחנו כאן מדברים עם כאלה שאיבדו את יקיריהם, ולאורך כל הדרך את משמרת את תורתו ואת סיפוריו, וסיפורייך גם של יוסי. יש לך גם הרצאה כזו, שאת ממש מספרת לפרטי פרטים, גם על מערכת היחסים שלכם, וגם חלק מהדברים, מה שאפשר כמובן לספר, שקשורים ביוסי. זה עוזר לך, הפורקן הזה?
1: התגובות שאני מקבלת אחרי, גם באותו רגע שאני מסיימת, מאנשים שניגשים באותו רגע, וגם יוצא לי לפגוש זמן מה אחרי ההרצאות, זה כן מחזק אותי, ונותן לי את הכוחות והאנרגיה והסיבות להמשיך, וגם כמה נקודות,

צפופים, כי ארבעת הילדים שלנו תוך 3 שנים היינו עם 4 ילדים, אז זה די מאתגר. אז בוא נגיד שאחרי השבעה לאוקטובר גיליתי שטעיתי, כי שום בעצם קושי פיזי לא משתווה לכאב ולאובדן של לגדל יתומים. כי לגדל ילדים זה לא כמו לגדל יתומים, לבד, אני מתכוונת. אז כן, התגובות של הקהל ובאמת המסרים האלה שאני מנסה להעביר, גם שיוצא לי ולדבר ועם אנשים, ומאז שאני באמת קצת מתראיינת וכתבות, אז ככה באמת שאנשים ככה מרימים גבה, וזה שאני עדיין כל כך פטריוטית ומעודדת את הילדים שלי מגיל אפס בעצם לתרום ולהיות ולעשות כל אחד בהתאם ליכולות שלו. אז כמה זה חשוב וכמה אנחנו צריכים את זה במדינה הזו ולהמשיך.

0: ודרך, ושבאמת יהיו מחוברים ויתרמו ויעשו, כי אנחנו לומדים שאין, הארץ הזו שנים אחורה, וכנראה לצערי גם שנים קדימה.
1: נכון.
0: אנחנו נמשיך ונצטרך להילחם עליה.
1: להילחם עליה ולשמור על, על ילדנו. ואפרופו ילדנו, אני מבין ש... הכוכבת רון, ילדת הסנדוויץ' שלך, נמצאת ממש לצידך, ואני מאוד הייתי שמח לשוחח איתה. אז אם אפשר...
0: גם מאוד שמחה ומתרגשת.
1: וואו, איזה כיף לי. שלום.
0: רונצ'וק.
1: היי רונצ'וק, מה העניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: בסדר, מתוקה שלי. פעם אחרונה שאת ואני נפגשנו, זה היה במפגש שאני... צירפתי אותך למפגש שלי עם אנה זק, לחשו לי שאת אוהבת אותה, אמרתי תביאו אותה, נחבר אותה לאנה זק, והיה כיף מאוד לראות אותך מחייכת ומאושרת. איך את מרגישה בימים האלה?
0: טוב, עדיין לא מובן מה שקרה.
1: לא מובן מה שקרה לאבא, את מתכוונת.
0: כן.
1: אני רוצה שאל תחפשי כרגע את המילים הגדולות האלה, אני רוצה שתעני לי, אנחנו חברים, אמא ואני, אז אני רוצה שתעני לי כמו חבר שלך. את מתגעגעת לאבא?
0: איזו שאלה, כן.
1: כן?
0: אין.
1: למה את מתגעגעת?
0: לכל הצחוקים, לכל הדברים הכיפים, למשחקים שלנו ביחד, ולהכל.
1: איזה משחקים הייתם משחקים ביחד בשעות שהוא היה בבית? כי אני מבין שאבא הרבה לא היה בבית.
0: נכון. היה איזה משחק שאנחנו כל הזמן היינו משחקים, והיינו חייבים לשחק אותו כל המשפחה, אבא וכל האחים, כי אם אפילו אח אחד לא היה, לא היינו משחקים אותו. אנחנו המצאנו אותו, קוראים לו שמבלולו.
1: אוקיי.
0: וכאילו להסביר את המשחק.
1: בוודאי, כי אני זוכר שמבלולו, כשאני הייתי ילד, היינו מפחידים, היינו אומרים שמבלולו, כזה.
0: לא, אנחנו המצאנו משחק שקוראים לו ככה.
1: אוקיי.
0: אז בהתחלה במשחק, אז אבא סתם סמיכה עליו, ואנחנו מחבים את כל האורות בבית, סוגרים את כל התקפים, כל הווילונות, שהכל יהיה חושך מוחלט, ואבא שם עליו עוד סמיכה, והוא סופר עד 30, ואנחנו שמים, כאילו, מתחבים כזה, ואז אחרי זה שהוא מגיע ל-30, הוא מתחיל לחפש כמו מחבואים, אבל ברגע, אם הוא מוצא מישהו, אז הוא שם אותו מתחת לפרק, תמיכה, ואז הוא לוקח אותו למבצר שלו, שזה בעצם בשטיח הקטן שיש לנו בסלון. כן, וככה מתחיל המשחק, ונגיד, אם אחד האחים רוצה להציל את האח השני, שהוא בא לתפוס אותו,
1: כן.
0: אז הוא יכול להדליק את האור, ולשמבלולו אסור להיות באור, אז הוא חייב לברוח.
1: אז הוא חייב להתכסות, לו... כן, נכון. יואו, זה כאילו, זה דומה למשחק שלי, אבל אבא, ואתם שדרגתם את המשחק הזה. יפה מאוד, תשמעי, בתקופה שאבא היה חי והיה מגיע לא הרבה הביתה, כי הוא היה עסוק בענייניו, בלהציל, את קוראת לזה עבודה, אנחנו קוראים לזה בלהציל את מדינת ישראל, אתם ידעתם בבית כילדות, כילדים, מה אבא עושה וכמה חשוב הדברים שהוא עושה ולמה הוא לא בבית?
0: חצי, כי יש דברים שהיינו קטנים ואימא ואבא לא רצו כאילו להפחיד אותנו יותר מדי, כמו שהם אמרו שבאו גנבים הביתה וזה, אז הם אמרו שזה גנבים, אבל בעצם זה היו מחבלים כאלה, והם לא רצו להפחיד אותנו, אז הם אמרו שזה גנבים, וחוץ מזה היה כיף לראות שהוא מציל את המדינה, אבל מצד שני גם היה ממש לא כיף שהוא לא בבית. יאו.

ויש את המשפט הידוע הזה שיוסי ככה כל הזמן היה אומר לחיילים שלו שהארץ הזו, האדמה הקדושה הזו, באמת נועדה למי שיהיה מוכן להילחם עליה, גם למות, אבל גם לחיות למענה. אז כאילו באמת אנחנו צריכים לתת לדור ההמשך הזה, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, כלים.

0: כשאת חושבת על החיים קדימה, ואת כבר מתכננת, את יודעת, דברים שאת רוצה לעשות בעתיד, את לפעמים משתפת את האבא גם כשהוא לא נמצא?
1: כן, לרוב כן. כאילו אני פשוט חושבת בראש ומדמיינת כאילו הוא מדבר איתי, ולרוב אני מרגישה שזה באמת קורה, למרות שאני כאילו נמצאה את המילים בראש. אני חושבת על זה
0: חמודה,
1: בראש.
0: חמודה, חמודה. הוא כן מדבר איתך, את יודעת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבא שלי זכרונו לברכה נפטר כשהייתי כבר ילד גדול, מה שנקרא, ממחלה, ובמשך שנים ארוכות לא יכולתי ליצור איתו קשר, ואז מישהו אמר לי בדיוק את מה שאת אומרת לי עכשיו, אני לא ידעתי להגיע לזה לבד, לא הייתי מספיק חכם כמוך, אבל מישהו אמר לי, תשמע, תדבר איתו בראש ואתה תשמע אותו ממש ממש עונה לך. עכשיו, ברור לי שאנחנו ממציאים לעצמנו את התשובות, אבל היכולת שלנו להמשיך לחיות עם האבא שלנו, שכל כך אהבנו, גם אחרי לא מעט שנים, היא יכולת מדהימה שתדעי שלא כל אחד יכול לעשות את מה שאת עושה עכשיו.
1: תודה, כן.
0: חוץ משם בלולו, למה את עוד מתגעגעת?
1: לצחוקים שהיו לנו, ולזה, לריקודים שהוא ניסה לעשות כמו אמא. אמא מגינת ממש טוב.
0: אבא גם היה שר, אני שמעתי מלא שירים שהוא כל הזמן היה שר.
1: כן, הוא היה מקדיש לאמא ולנו.
0: שירים.
1: כן. וגם לפעמים שאמא כעסה עליי, אז הוא היה בא ואומר, זה היה בטעות, היא רק ילדה קטנה, ותמיד היה איכשהו מצליח להרגיע את אמא, ובסוף יצאתי מזה, וככה גם לכל האחים.
0: חמודה.
1: ובזמן הזה שהוא כרגע לא נמצא איתנו, אז ששברתי משהו בטעות או זה, אז לא היה מי שירגיע את אמא, אז מתישהו פשוט אמרתי לה את זה, והיא הבינה, והיא נזכרה בכל הפעמים שזה באמת קרה, ו...

0: לחלום.
1: לפני שאנחנו נפרדים, יקירה, אני רוצה שנמשיך את מה ששוחחנו קודם, על היכולת שלנו רגע לעצום עיניים ולנסות לדמיין ולשמוע ולקבל את הקולות. אז אני, רגע לפני שאנחנו נפרדים, המקום הזה של רדיו שמאזינים מאות אלפי אנשים, וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו ישמעו הרבה מאוד אנשים, ואני מאוד מאמין שגם אבא שלך יוסי שומע אותנו עכשיו, והייתי רוצה שאם יש בך את היכולת לעצום עיניים ולמסור לאבא איזשהו מסר ממש עכשיו.
2: אני רוצה להגיד לו תודה שהוא הציל את המדינה, ולמה הוא לא הקשיב לי שאמרתי לו לפרוש מהעבודה, כי אני איכשהו ברגע שקלטתי שהוא עכשיו הולך בשבעה לאוקטובר, קלטתי שמשהו רע הולך לקרות. סבתא נחמה, סבתא רבתא שלי, סבתא של אמא, אז פתאום הקול שלה נעד לי בראש ואמר שמשהו רע הולך לקרות, ופשוט ניסיתי לעצור את אבא מללכת לשם, אבל עדיין אני גאה בו על זה שהוא הציל את המדינה ואת העולם והקריב את עצמו למען המדינה.
1: חמודה. אנחנו שולחים לך, גם אני וגם כל הצוות כאן באולפן, וגם כל עם ישראל שמאזין לנו, חיבוק ענק. את ילדה מדהימה, אמיצה, חכמה.
2: תודה.
1: עם יכולת להבין דברים.
2: תודה.
1: כמו של סבתא. כמו של סבתא. אז אני רוצה לאחל לך שבעזרת השם החיים שלך יהיו מלאים בבשורות טובות, ותזכרי את הטריק הזה גם שלי וגם של, אני מבין שאת גם מיישמת אותו. גם כשאבא לא נמצא, תמיד שתרצי אותו, כשתעצמי עיניים ותדברי אליו, הוא ישמע אותך. תמיד. איזה שיר נקדיש כן. לאבא?
2: אני רוצה להקדיש את השיר גיבור של אמא.
1: חמודה שלי. רונצ'וק, תודה. תודה, יקירה. תודה.
2: תודה לך שהרחת אותי ואת אמא.
1: באהבה, באהבה. תודה, שיהיו בשורות טובות. גיבורה שלנו את. תודה.

0: חמסה, עם יורם סויסה.
1: רבית, חנה, הסייג, נורות, האימא.
2: קשה, מאז השביעי לאוקטובר. אני זורמת עם כל מה שנעשה בבית. אני עושה את זה בצד הכי טוב שיכול להיות, לא מחסירה כלום בחגים. משתדלת גם להארח, אבל זה מאוד לא מושלם. קשה לי. קשה לי בלי רבית. רבית הייתה יד ימיני בכל מה שנעשה, להכנות לקראת החגים, בבית, בקניות, באפייה, בבישול. היא הייתה מיוחדת במינה, בעשייה שלה בבית ובתרומה שלה לבית, והכל מכל הלב והכל בשלמות. רבית הייתה ילדה מאוד מיוחדת, חסרה לכל בני הבית.
3: אני מאמינה שכל בית ספג מכה קשה, אם זה מבחינה של אדם קרוב שנפגע, או דאגה לבן, לאח, לשכן, ככה מהקומה למעלה. זה משהו שכולנו הרגשנו. אני באופן אישי איבדתי חלק מאוד גדול מעצמי ב-7 באוקטובר. רבית הייתה חלק מאוד גדול ממני, מההוויה שלי, ובכלל מהבית. כן, אנחנו כחברה הפסדנו. ולמה?

אם יש משהו שאני יכול לשתף אתכם, לא תכננתי לשתף את זה, אבל אני, ברוך השם, הציל אותי ברגע הזה של המוות שם, בעזה, בכמה דקות האלו, אז זו הייתה הרגשה ממש טובה. אז תדעו גם שיש, שכמו שאומרים, באמת, באמונה היהודית, שהולכים למקום שהוא יותר טוב, אז זה אלוהים באמת, הוא מלא חסד, וזה רגע של מלא נחת. ואנחנו פה סובלים מהגעגועים והכאב, אבל כמו שיורם אמר, אני באמת באמת מרגיש שהם במקום טוב, הם מסתכלים עלינו והם רוצים טוב בשבילנו.

אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. 3 שנים עברו מאז אותו בוקר שקרא לכולנו את הלב לגזרים. 3 שנים של דמעות, של שמות שלא נרפים מהראש שלנו, אבל תסתכלו עלינו היום, אין לנו ברירה אלא להיות חזקים, כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו עם אחר. הם הלכו מאיתנו, אבל האור שלהם, הגבורה שלהם, פועמים בכל אחד ואחד מאיתנו כל יום. אנחנו נמשיך לשמור אחד על השני, נחבק את המשפחות ונוכיח שאף אחד לא ישבור את הרוח שלנו. שיהיה לנו המשך שבוע טוב, המשך יום טוב ושקט. עם ישראל חי. תהיו חזקים, אנחנו אוהבים אתכם.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
5: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: שלום רב, השעה 3 עם החדשות צביקה פלורנטל. בשעה זו מתקיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של כל הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר. כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול, גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, שמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגבנו בשבע חזיתות. הנשיא הרצוג קרא בהר הרצל לחקור את כשל השיבה באוקטובר. זמן לא מטשטש את החובה. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפקודת יום כי לפני 3 שנים צה"ל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל והדגיש את החובה להפיק לקחים מהכישלון. ראש אמן אלוף שלומי בינדר אמר אמש מתוך 3,000 חוצי גדר שפלשו בשבעה באוקטובר לישראל, 4,000 מהם חוסלו. נותרו 2,000, נגיע עד לאחרון שבהם ונחסלם. ובאותו עניין, צהל והשבק חיסלו מפקד מחלקת נוקבה בארגון הטרור חמאס שפשט לישראל בטבח שבעה באוקטובר. כך יובדו כל אויביך. ובעזה מדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס לפני זמן קצר. מחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח. זמן קצר לאחר מכן, במהלך מרדף, כוחות צהל נטרלו את המחבל. הבוקר ניסיון דריסה סמוך למעלה חבר בהר חברון לכוחותינו שלום. הכוח הגיב כראוי ושלושה מחבלים פלסטינים, אחד חוסל ושניים נפצעו, נעצרו ונלקחו לחקירה. סעודיה פתחה במלחמה נגד החות'ים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי באב אל מנדב. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החות'י. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת חודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. איראן הודיעה שהוציאה להורג 2 בני אדם בגין מעורבותם במהומות נגד המשטר בטהרן בחודש ינואר. באירועים האלה נדבחו מעל 30,000 אזרחים. ועכשיו למזג האוויר.
4: מתכנן הטיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

לחלום זה תמיד טוב. בן צור עם אבא, פותח לנו את התוכנית שלנו להיום. הישיבה המזרחית שלנו כמובן במתכונת הרגועה עקב אירועי יום הזיכרון, לאירועי 7 באוקטובר, כן. ביום הזה זה יום שאנחנו זוכרים ונוצרים, וזה יהיה אצלנו לעוד שנים רבות, לדורי דורות, שלא נשכח את ה... לא נשכח ולא נסלח. ומצד שני, קשה מאוד להיות מחוברים למסכים כל היום ולראות את התמונות חוזרות ועוד תמונות ועוד תמונות. רצוי שהעולם יראה את התמונות האלו. אז מי שבאמת מחובר למסכים, ואיכשהו זה עוזר לו לזכור טוב יותר, או לקבל תמונה ממה שהיה אז, לפני 3 שנים, אז זה בסדר. ומי שבא לו קצת להתנתק, מוזמן כאן להישאר אצלנו. אנחנו כאן ב-101.5 מהדורה מיוחדת, שקטה, רגועה של ישיבה מזרחית, עם מוזיקה מצוינת, שתנים את זמנכם, בין אם אתם בדרכים, בין אם אתם בבתים. שלום וצהריים מצוינים לצוות שלנו, לאלכס גליסטיאן, לגלב, לעידו טיבי, אייל חפץ, אביטל ריידר, גם היא כאן, אפרת גואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, לעין בל כהן בן עמי, לילך נגיב, ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה 6. לא נשגע לכם את השכל יותר מדי, רק ניתן למוזיקה לדבר. נחזור ונזכיר לכם שכמובן יש את האפליקציה שלנו, מי שירצה להזין לנו מכל מקום בארץ ובעולם. האפליקציה שלנו ניתנת להורדה חינם לגמרי דרך גוגל פליי או אפסטור. תוכלו גם לשתף את הקרובים, דודים, חברים, את מי שבא לכם. אנחנו עם המוזיקה שלנו והשאלה הנצחית, אך עד מתי אלוקיי, שירחם עלינו, שיביא לנו ימים טובים, בשורות טובות. כאן גרסתה של גליקריה, לעד מתי אלוקיי. האזנה מצוינה לכולנו.

לספר. כמו איך נכנסת לי לחדר, רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת, ומה הייתי? הילוך איתי, אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי, אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו...

0: ומי עוד היה ולא תיקח לי את האושר לשיר שיש בו אושר.
1: צליל מיתר שמתנגן אני חושב עליי.
0: צליל מיתר בגרסתו של עומר אדם.

0: מוני ארנון במקור, תמונה שבורה, כאן אייל גולן עם תמונה שבורה. עכשיו פרסומות? כן, צריכים לצאת לפרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: ישיבה מזרחית.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ישיבה מזרחית.
8: אמיר דדה

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל הצבעים.

מדהים, על אותה במה ישי ריבו, אמיר דדון, אם נבחור נכון. 41 דקות בתוך 3, עכשיו לחן הערבי, כאן המילים בעברית כמובן, אורנה ומשה דץ.

חסר, איציק שמלי יוביל אותנו לכיוון הפרסומות, חדשות השעה 4. ובתומן, כולנו כאן נחכה לכם לשעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להישאר בהאזנה.

0: ישיבה מזרחית.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה, הורדה והתקנה חינם.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
8: בחסות.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
10: שלום רב, השעה 4 עם החדשות, צביקה פלורנטל. הסתיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של כל הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום הבוקר הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. תקרית חריגה בנאום ראש הממשלה, האבא שקול יעקב גודו ששחל את בנו תום בטבח בעוטף, התפרץ לדברי ראש הממשלה בטקס בהר הרצל. לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים, ביזיון. לאחר שיצא ממתחם הטקס הממלכתי, גודו התייחס לצעקות שהשמיע לעבר ראש הממשלה. הוא סיפר שבנו תום נהרג לאחר שכוחות צהל ירו בשוגג לעבר הממד בו שהה עם משפחתו, מתוך הנחה ששגויה שבתוך הממד נמצאים מחבלים. אשתו של תום ובנותיו ברחו מהחלון וניצלו. ראש הממשלה נתניה בטקס ההזכרה לנופלי שבעה באוקטובר אמר, כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגמנו בשבע חזיתות. בעזה מדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס. מחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח. זמן קצר לאחר מכן, במהלך מרדף כוחות צהל, נורא מחבל אחד ומחבל שני הצליח לברוח. סעודיה פתחה במלחמה נגד החותים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי בבל מנדם. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החותי. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש אוגוסט ב-14,448 שקלים, תוספת של 581 שקלים ועלייה של 4.2% לעומת החודש אוגוסט אשתקד. כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. איראן הודיעה שהוציאה להורג שני בני אדם בגין מעורבותם במהומות נגד המשטר בטהרן בחודש ינואר. באירועים אלה נטבחו מעל 30 אלף אזרחים מוחים. חוקרים ישראלים פיתחו סופר קרח החזק פי 10 מקרח רגיל ושאינו מתנפץ. מדובר על חומר חדש שמנצל את עודפי הייצור מתעשיית הנייר והמים, שבתהליך שבמקום לזרוק משתמשים בו להפקת החומר החדש. בריטניה מתאסלמת. 1,000 חיג'אבים חולקו בחינם למאגרים לא חוקיים שהגיעו בסירות קטנות בין ינואר ליוני 2026 לבריטניה. ועכשיו למזג האוויר.
11: מתכנן טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
12: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הרשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
10: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
11: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
10: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. ובעזרת השם, יחד ננצח.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

חיים משה ויואב יצחקי מעד סוף העולם פותחים לנו את השעה השנייה שלנו של הישיבה המזרחית. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים אלו שנמצאים להם בכבישים. אם אתם ברומס כזה או אחר, יתעזרו בסבלנות, אנחנו נשתדל להעניק לכם מוזיקה ככה שתרגיע אתכם. וגם בשעה הזאת כמובן אנחנו ניתן למוזיקה לדבר, מוזיקה שקטה עקב אירועי הזיכרון לשבעה באוקטובר, אז אנחנו התאמנו את עצמנו וגם את המוזיקה.

ולכל אלו ששואלים כאן בוואטסאפ שלנו, היום אין לנו וואטסאפ, אנחנו לא נקרא הודעות וכאלו, אנחנו נשתדל אך ורק לתת למוזיקה לדבר. כן, יש לנו מוזיקה שקטה יפהפייה, ושתנים את זמנכם. לי קוראים שרון סיאני, עד שש איתכם, האזנה מצוינה.

הפרויקט של רביבו, עם מחרוזת אדון עולם. מהם נעבור למישהו שהם גדלו עליו, החברים בפרויקט. אפילו ערכו אותו במחרוזות וגם בהופעות. חיים משה. כאן עם שיר הילד. ילד שלי זה נקרא.

0: זוהר ארגוב ושירו אבי אבי. איזה שיר. 43 דקות בתוך השעה 4, מקבצון קצרצר של פרסומות, ממש 2 דקות וחוזרים אליכם.
1: ישיבה מזרחית.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
5: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
1: ישיבה מזרחית.

אמרתי לכם, קצר מאוד וחוזרים אליכם. חזרנו עם סטרדוס ואורן חן מחרוזת, עינייך החומות, הקולות של פיראוס, ואני קורא בשמך. 46 דקות בדיוק בתוך השעה ארבעה, אתם על הישיבה המזרחית המהדורה השקטה לרגל אירוע היום. ותודה רבה לכם על כל התגובות בוואטסאפ. כן, אפשר ליהנות גם משירים שקטים.

סטלוס ואורן חן עם מחרוזת עינייך החומות, הקולות של פיראוס ואני קורא בשמך. צריכים לחתום פה גם את השעה הזאת, כן? הנה, מסתבר שזה גם משהו שצריך לעשות עכשיו, אז נחתום אותה עם שיתוף פעולה בין ססון שאולוב לאיתי לוי, חוזר אלייך. ככה זה נקרא. ואנחנו אכן נחזור אליכם, מיד בתום הפרסמות וחדשות השעה 5. אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לבדוק את המושב האחורי.

0: המזרחית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
3: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
5: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: שלום רב וערב טוב. השעה 5 עם החדשות, צביקה פלונטל. בסוריה, שני חשודים שהתקרבו למוצב צהל בקונטרה נורו. זו הפעם השנייה, תוך יממה. נסתיים הטקס הממלכתי האזרחי לזכרם של הנרצחים האזרחים וכוחות ההצלה בהר הרצל. בטקס מוקדם יותר היום, הבוקר, הורדו דגלי המדינה בכנסת ובבית הנשיא לחצי התורן. ובטקס הערב, תקרית חריגה בנאום ראש הממשלה, האב השכול יעקב גודו, ששחל את בנו תום בטבח בעוטף, התפרץ לדברי ראש הממשלה נתניהו. לאחר שיצא ממתחם הטקס הממלכתי, גודו התייחס לצעקות שהשמיע לעבר ראש הממשלה ואמר שבנו תום נהרג לאחר שכוחות צהל ירו בשוגג לעבר הממד בו שעה עם משפחתו, מתוך הנחה שגויה שבתוך הממד נמצאים מחבלים. אשתו של תום ובנותיו ברחו מהחלון וניצלו. ראש הממשלה נתניהו בטקס ההזכרה לנופלי 7 באוקטובר. כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול. גם בחלוף 3 שנים מפרוץ המלחמה, כשמדינת ישראל חזקה מאי פעם, גם כעת צרובות בנו השעות האיומות של טבח שמחת תורה. השקענו המון כדי להחזיר את כל החטופים שלנו והגבנו בשבע חזיתות. בעזה מדווחים על מספר פצועים בתקיפה בדרום מערב חאן יונס. ומחבל שהגיע לחוות חנניה באזור בנימין עם סכין הצית רכב במרחב וברח, וזמן קצר לאחר מכן במהלך מרדף כוחות צהל נורו ונטרלו אותו. מחבל נוסף שהיה עמו ברח. כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר המחבל הנוסף. סעודיה פתחה במלחמה נגד החותים בתימן ובלקיחת שליטה על מיצרי בבל מנדב. גורם סעודי אומר, אנחנו במלחמה, המטרה, הפלת השלטון החותי. בתום המסחר בבורסה היום, שער הדולר עומד על 3.06 שקלים לדולר, והאירו 3.42 שקלים לאירו. חוקרים ישראלים פיתחו סופר קרח, החזק פי 10. מקרח רגיל ושאינו מתנפץ. מדובר על חומר חדש שמנצל את עודפי הייצור מתעשיית הנייר והמים, שבתהליך במקום לזרוק אותם משתמשים בו להפקת החומר החדש. ועכשיו לתחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: רוצים לשלב בין חיים ללימודי משפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי. הירשמו לתואר היברידי במשפטים וקבלו תואר, תעודת התמחות וניסיון מעשי כבר במהלך הלימודים. להרשמה כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עם מעלות חום רגילות בעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה. כוכבית 6188.
3: עד כאן מרדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, ובעזרת השם יחד ננצח.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שיקרפיה, אם אתה אחת, פותח לנו את השעה השלישית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, וברוכים היושבים וברוכות היושבות. שעה שלישית של ישיבה מזרחית, היום אין לנו כלום, שום תוכן, אין שיתופי פעולה. מה שיש לנו היום זה יום שבו אנחנו בעצם זוכרים מה קרה לנו לפני 3 שנים בשבעה באוקטובר. עצרות זיכרון מתקיימות בכל הארץ, גם טקס ממלכתי שאפילו עובר בשידור חי בטלוויזיה, כמובן לא כאן אצלנו. אנחנו משתדלים לשים את הדברים האלו בצד, אנחנו יודעים זה יום לא פשוט, אבל משתדלים איכשהו, משתדלים קצת להקל בדרכנו המוסיקלית שלנו עם מוסיקה רגועה לטובת כל אלו ששואלים. היום זה יום ללא הקדשות, ללא שירים מקפיצים. בדרך כלל אתם מרגילים כאן למסיבה מהצהריים עד לערב, אני יודע, בעזרת השם מחר נחזור לשגרה שלנו, אבל עד אז אנחנו כאן עם המוזיקה שלנו, מוזיקה שתרגיע, מוזיקה שתלווה אתכם בכל מקום בו אתם נמצאים כרגע או צריכים להגיע אליו, בין אם אתם ברכבים או בבתים או במקומות העבודה. אם אתם ברכבים כמובן סעו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב אז לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב.

פאר טסי עם סליחה. עכשיו משה פרץ אומר אדם חוברים יחדיו למחרוזת שקט וברסלונה.

0: אהבה. כן, גם עכשיו אנחנו צריכים לצאת למקבצון קצרצר של פרסומות, ונשוב אליכם מיד. אל תלכו לשום מקום, לא כדאי. אנחנו כאן ממש פחות משתי דקות אפילו.
1: ישיבה מזרחית.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
5: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: ישיבה מזרחית.
0: כן, גם במוזיקה השקטה יש לנו קלאסיקה. שיר שזועק, הנשמה, אלי לוזון.

טוב. זה היה שימירון, אם אל תשכחי אותנו. על רקע המנגינה הזאת, אני אומר תודה רבה וענקית לכל העוסקים במלאכה. אז קודם כל תודה רבה לכם שבחרתם בנו, ולא באף תחנה אחרת, ולא בטלוויזיה, ולא בתמונות וכאלו. בחרתם ככה להירגע איתנו. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה ל... אלכס, תודה רבה לגלם, תודה רבה למרטיבי היקר, תודה רבה. תודה רבה גם לאייל חפץ. עידו טיבי, כן? תודה רבה גם לאביטל ריידר, תודה רבה לאפרת גואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני, ענבל כהן בן עמי, נילך נגיד, תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותן מיתנו לבלות בנעימים, יביא לנו ימים של שקט, ימים של שלווה, יבשרנו בבשורות טובות, ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, וייתן מזור לעם שלנו, שנדע רק ימים טובים ורק שמחות בעזרת השם. המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה, מגניב, אופטימי, טוב. מחר אותו מקום, אותה שעה, כאן במתכונתנו הרגילה. ועד אז אל תשכחו, אהבת חינם ואהבה תנצח כל הזמן. לא כקלישה, אמיתי, אהבת חינם, בינינו. עזבו אתכם עכשיו עמים וכאלו ואנטישמיות, בינינו, כשאנחנו נאהב אחד את השני, ללא הבדל, דתי, ימני, שמאל, חילוני, זה ממש לא משנה, השלום כבר יבוא. לי קוראים שרון סיאני. יאללה, עד מחר. נשיקות כרגיל, ביי.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מס

0: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. מחר זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: הורה. זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב. 101.5
6: FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

באהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.